0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač

0: Na cestu sa dám, vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazil.

0: zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám. Kamarátku, teba mám.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som mal kus bambu,

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to naj...

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov,

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

a na konci radu ty.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej dedine. Ale bol taký chudobný, že nemal veľaráz ani on, ani rodina, čo do úst vložiť. Raz, keď už od hladu nevládali, šiel k svojmu bohatému bratovi popýtať ho o kúsok chleba. Ale zle obišiel.
1: Ty taký a taký, osopil sa na neho brat. Ešte aby som takého oplana choval.
0: I ukázal mu dvere a vysotil ho. Keď ho tak nemilosrdne odpravil, šiel neborák a nevedel, kam sa podieť. Hladný bol, ledva nohy vliekol, ani poriadnych šiat nemal a zima ho drvila. Bál sa domov ísť, nuž išiel do hory. Našiel tam pod hruškou napadaných plánok a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy a ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba, ani ohňa a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už zďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť.
2: Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou.
0: Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil.
2: Dobrí ľudia,
0: zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom.
1: Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás.
0: Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril.
1: Nemárne tu takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme.
0: Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci. Každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať.
1: Brat sa zasmial a riekol, čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi.
1: Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz.
0: Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník.
1: Hneď sa s veľkým krikom do ňo pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí.
0: Čo si mal neborák počať? nechcel mať s bratom galibu, nuž mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
2: Čo sa bratovi podarilo, môže sa podariť i mne,
0: pomyslel si. Šiel teda.
1: Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
2: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12.
2: Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie.
0: Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa naprostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu.
2: Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš.
0: Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Neviem, či by som na začiatok, aby som teraz prebral vás, aj Radka, lebo aj ten sa tvári, že má prázdniny, nemal použiť takýto zvuk. No, vstávame, prázdniny, vstávať sa musí, kamoši. No, dobre, tak ešte môžete trošku ležať v postielke, môžete počúvať rádio aj tam, ale nezabudnite, kamaráti, že to, že máte prázdniny, neznamená, že len tak si budete tu vylihovať, že len tak si tu budete akože lebediť. Ja si myslím, že my by sme si mali pripraviť taký poriadny prázdninový program. Mali by sme si pripraviť takzvaný program výučby, takzvaný program na spracovanie a na dopracovanie a na vypracovanie našich, teda vašich mozočkov. Presne tak. Práve preto budeme vysielať celé prázdniny a samozrejme budú to aj také letné témy, ale budú to aj témy veľmi vážne. A dnes tu bude taká téma vážna, polovážna, lebo ja som si povedal, prečo by... Ale počkať, nie. Ja vám dám ešte navádzaciu otázočku. Takže, kamaráti, kde by ste najradšej strávili prázdniny? Myslím teraz, kdeže? Pri vode, na horách, na lúke, v jaskyni, doma, v posteli, kde? V posteli? Prázdniny? Nie, len to nie, lebo to by znamenalo, že by ste možno boli chorí a to nechcete. Počúvajte, presne tak. Alebo mohli by ste ich stráviť kde? V prírode niekde, no ale kde v prírode? Pri vode, v skalách, kde? Ty pri vode, najlepšie pri mori. Áno, že nie niekde pri riečke, napríklad u nás pri Hornáde, alebo u vás pri Váhu, nie? No, môže byť dobre, takže strávili by ste prázdniny najradšej niekde v prírode, môže byť vodička, môže byť les, môžu byť aj skaly. Hej, že radi

0: rieky, kamaráti, a je to riečka Dunaj, samozrejme, presne tak, kamaráti, Dunaj je krásna rieka. My máme také šťastie, že časť Dunaja, alebo teda jeden úsek Dunaja preteká aj našim územím, lebo, kamaráti moji, nebyť toho, no tak my sa nedostaneme na mapu takých krajín, po ktorej by mohli chodiť aj lode. Naozaj, a o tom všetkom, ale hlavne o Dunaji a samozrejme o prázdninách sa dnes ráno budeme rozprávať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, prečo by ste mali ísť cez prázdniny k Dunaju? No lebo takéto dostávam otázky, že Roman, to myslíš vážne, že mali by sme ísť k Dunaju na miesto mora? No ja si myslím, že hej. Ja si myslím dokonca, že pri Dunaji by ste si užili

0: viac zábavy. Je otázka, kde by ste išli k tomu Dunaju. Hej? Lebo viete, môžete ísť k Dunaju tu na Slovensko, to znamená napríklad do Bratislavy, k Bratislave, Devín, potom by ste mohli ísť aj trošku inde, napríklad k Malému Dunaju, o tom sa tiež dnes budeme rozprávať, ale mohli by ste ísť k Dunaju aj napríklad do Rakúska, do Maďarska, do Rumunska. No a už keby ste boli v Rumunsku, tak tam by ste mohli byť aj pri Dunaji, aj pri mori, lebo tam je delta Dunaja. Ale o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. A prečo by ste mali sa ísť pozrieť na Dunaj? No tak ja vám to teda poviem, kamaráti. Možno preto, aby ste zažili takú vec, ktorú som zažil ja. Pretože sedíte v škole, alebo si čítate nejaké knižky, alebo si čítate nejaké časopisy a tam sa hovorí o Dunaji. Hej, a teraz tam si prečítate Dunaj, najväčšia rieka na Slovensku. Dobre. Dunajom pretečie toľko a toľko vody. Tak dobre. Na Dunaji máme dokonca aj náš prístav. No, tak fajn. Lenže potom, kamaráti moji, si tak predstavujete tú rieku ako takú obrovskú rieku, viete, kde stále chodia len lode a tie lode robia, no, všelijaké veci. A potom prídete k tomu Dunaju a zrazu prídete na to, že ten Dunaj je úplne iný. Lebo ja som si predstavoval Dunaj, keď sme sa o ňom učili v škole, že to je taká rieka, viete, ktorá vlastne tečie len cez mesta, lebo stále sa hovorilo, že preteká cez Bratislavu, preteká cez Budapešť, hej, no áno, presne tak. Takto sa hovorilo vlastne o Dunaji, ale nikdy potom sme sa neučili, že Dunaj preteká aj nejakými prírodnými krajinami, že Dunaj napríklad má svoju deltu a že tá delta je jedna z najkrajších na svete. Tá delta to je také územie, kde vlastne tá rieka sa už potom vlieva do mora. Že Dunaj je napríklad rieka, po ktorej chodia lode, aj nákladné lode, a práve preto my tu máme aj prístavy. A ja keď som prvýkrát videl Dunaj, tak som sa do neho úplne zamiloval. Viete, mnoho z nás východňarov, lebo ja som sa narodil v Bratislave, bývam teraz v Košiciach, tak som východňar, a mnoho z nás východňarov tak sa pozerá ako keby cez prsty na ľudí, ktorí žijú na západe. A to sú tí tam z Bratislavy, oni nevedia o živote, však sú také, povieme to na rovinu, nie, veď sú prázdniny, majú také trošku hlúpe reči, však. Samozrejme, aj tí ľudkovia zase na západe sa pozerajú, aj to sú tí na východe, čo stále hovoria len takým nárečím a tak akože tak smiešne a tak divne žijú. No a to zase majú z tých seriálov a z filmov, ktoré sa filmujú v šarištine, no a v tom východoslovenskom nárečí, ktoré vlastne ukazujú, ako keby tu sme normálne ešte žili niekde na stromoch, viete, a pre nás najväčšie prekvapenie je internet napríklad, ale verte, že takto to teda nie je. No lenže, kamaráti moji, keď prídete do tej Bratislavy, alebo do okolia Bratislavy a zažijete Dunaj, tak zrazu tú Bratislavu musíte milovať. A ešte aj teraz, keď sa urobilo také krásne miesto pri Dunaji, kde ľudia sa môžu stretávať, kde môžu sedieť, kde sa robia koncerty, kde sa chodia ľudia učiť, čítať si knihy, dať si len tak čajík alebo kávičku, tak takto nejak si predstavujem, že by mala byť rieka v meste, lebo rieka v meste a rieka v prírode to sú dve úplne odlišné veci. V prírode rieka robí to, že tá krajina zrazu žije, že krajina obžíva, že krajina je zelená, že krajina má svoj zvuk, že krajina nie je nemá, že nie je mŕtva. Ale rieka v meste robí to, že zrazu ako keby to bol taký magnet, ktorý k sebe priťahuje všetkých ľudí z mesta. Je to tak. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Arriva todos amigos. Samba! Teda

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti moji, keď sa raz vyberiete k Dunaju, keď sa raz vyberiete do Bratislavy a do okolia Bratislavy, tam, kde Dunaj prechádza a preteká našou krajinkou, tak môžete sa ísť pozrieť ešte na také rameno Dunaja, ktoré sa volá, že Malý Dunaj. A Malý Dunaj, to je jednoducho úžasná vec. Tam by mali z každý na chvíľočku sa ísť tak zrelaxovať, lebo jednak, že môžete ten Malý Dunaj splavovať. No, normálne si môžete požičať loďky a na tých loďkách môžete Malý Dunaj splaviť, lebo ten Malý Dunaj je naozaj pripravený tak, že to zvládne aj, no aj úplný amatér. Počúvajte, keď som to zvládol ja, tak to zvládnete aj vy. Fakt. Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, že okolo Malého Dunaja sa nachádza krásna príroda, ktorá je naozaj udržiavaná. A nachádzajú sa tam aj veľmi zvláštne veci. Práve na Malom Dunaji môžete vidieť vodné mlyny, ale vodné mlyny, ktoré neuvidíte nikde len tam. Napríklad sa tam nachádzajú tzv. Kolové vodné mlyny. To sú také mlyny, ktoré sa stavali tak, že najprv sa do zeme a do rieky tak akože vrli také koly a na tých koloch, na veľkých koloch, predstavte si strom, ktorý by sa tak akože osekal od konárikov, ostal by ten kol a na tých koloch, na tých stromoch by sa postavil ten mlyn. A to preto, že keď náhodou rieka vystúpala, tak ten mlyn stále mohol pracovať a ten mlyn sa nepoškodil. Samozrejme, keď prišla taká veľká búrka alebo taká veľká povodeň, že zničilo aj mestečko alebo dedinku, tak sa zničil aj mlyn. Ale tie kolové mlyny to musíte zažiť napríklad v takej Jelke a na iných miestach. Potom, keď idete na loďke alebo len tak idete turisticky, sa prechádzate okolo toho Malého Dunaja, tak máte tam množstvo múzeí, ktoré môžete navštíviť. Napríklad je tam aj Múzeum Dunaja, je tam Múzeum rieky. Nájdete tam aj miesta, kde sa môžete len tak zastaviť, sadnúť a urobiť si úžasný piknik. Prednedávnom sme sa rozprávali o piknikoch a chcem vám povedať, že pri tých vodných mlynoch na Malom Dunaji, tak tam sa väčšinou nachádzajú také veľké lúky. Niekedy na tých lúkach nájdete množstvo ľudí, práve tých, ktorí splavujú Malý Dunaj, potom sú tam deti, ktoré sú tam na táboroch, ale máte tam stále veľa miesta na to, aby ste si urobili piknik. A keď sa posuniete trošku ďalej, že idete ďalej, ako tečie ten Malý Dunaj, tak sa dostanete v prírode na miesta, kde si môžete len tak rozložiť piknikovú deku a urobiť si ten najkrajší piknik na svete. A ešte sú tam také miestečka, ale to vám poradia domáci, kde sa dá aj okúpať. Viete, kúpať sa dá, no však všade, lenže skočiť do rieky, viete, to nemusí byť stále bezpečné, lebo rieka má svoju silu. Rieka vie odniesť mnohé veci a rieka vie odniesť aj nás. Možno ste to už skúsili, že ste tak vstúpili do rieky a zrazu ste zažili, že tá rieka je silná, nie? Že ten prúd rieky nemusí byť len hore, že my vidíme, že tá rieka tak pomaličky tečie, ale dole je ten prúd silný a môže nás niekedy aj strhnúť. Preto vás chcem poprosiť, keď pôjdete na nejaký výlet, či už k Dunaju, alebo k nejakej inej riečke, teraz ste sprázdnili, aby ste si dávali pozor na seba, aby ste nikdy nešli do riečky bez toho, aby neboli pri vás rodičia alebo dospelí, ktorí na vás budú dávať pozor a ktorí vedia, že idete do riečky. Dobre, kamaráti, dáme si na to ruku? Vynikajúco. No a možno, že by sme si mohli takto dať ruku na to aj s minútovými správičkármi, lebo myslím si, že minútoví správičkári by nám mohli teraz priniesť ešte nejaké informácie, ešte nejaké vecičky, ktoré by sme mohli zažiť teraz na začiatku prázdnin a ktorým by sme sa mohli venovať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Na

0: Minútové správičky.
1: Ahojte kamoši, máme tu posledné pondelkové júnové ráno a prevedie vás s ním Samo. Horehronské dni spevu a tanca tento rok privítajú vyše 1300 účinkujúcich. Teta Tatiana hovorí, že sa okrem vystúpení môžete v Banskej Bystrici tešiť aj na ukážky remesiel či miestne špeciality.
2: Festival otvárame netradične už vo štvrtok večer o 20:30. Pre divákov sme pripravili exkluzívny darček, obnovenú premiéru program Rozkvety v podaní umeleckého súboru Lúčnica.
1: Jeden z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku zároveň oslavuje jubileum. Jeho 60. ročník sa uskutoční od 25. do 28. júna. A teraz jeden úspech. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, jedno prvé a 4 druhé miesta. Dokonca vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka. Kalendár je dnes naozaj bohatý na oslavencov. Peter, Pavol a Petra sú mená, ktoré znamenajú úspech a cit pre umenie. Vraj ale nemajú radi stereotyp. Tak vám prajem krásny deň a po 7. už Roman povie o týchto menách viac. O hodinku spolu pôjdeme na ekovýlet.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o Dunaji, rozprávame sa o rieke a rozprávame sa o prázdninách. Je to tak, kamoši, že keď prídu prázdniny, máme taký zvláštny pocit niekedy však, že prestali platiť veci, ktoré platili doteraz. Že jednoducho skončila sa škola, tak ako by sa skončilo všetko, čo doteraz platilo. Skončila sa škola, takže prestali platiť pravidlá, nemusíme sa správať podľa nejakých pravidel, môžeme si robiť ako keby, čo chceme, ale takto, kamaráti, vôbec, ale vôbec nie je. Pretože práve naopak. Keď prichádzajú prázdniny, tak mali by platiť ešte viac pravidlá, ktoré si dáte napríklad s vašimi rodičmi, mali by platiť pravidlá, ktoré platia pri hrách a platia pravidlá, ktoré sme si hovorili, ako sa správať v prírode a k svojim kamošom. Keď pôjdete niekedy do prírody cez prázdniny a keď pôjdete okolo rieky, prosím, neurobte si z rieky odpadkový kôš, pretože mnoho ľudí to vníma tak, že ja hodím papierik alebo nejakú plechovku alebo niečo do riečky, tá riečka to odplaví preč a mňa sa to už netýka. Hovorí sa tomu, že čo srdce nevidí, čo oči nevidia, to srdce nebolí. Je také príslovie a ono to aj platí, ale je to veľmi, veľmi zlé, kamaráti. Je to tak. Takže naša prvá vec dnes v etikete bude, aby sme sa správali k prírode tak, aby sme sa raz nemuseli hanbiť za to, ako sme sa k nej správali. Aby sme raz nemuseli nadávať na to, keď prídeme napríklad niekde k moru, že no pozrite sa, aké je to more špinavé. Pozrite sa, čo všetko v tom mori pláva. No a čo si myslíte, prečo to v tom mori pláva? No lebo všetky rieky, keď sa tak dajú akože dokopy, tak potom končia v mori, kamaráti. No a keď sa dostanú do mora, tak samozrejme do toho mora prinesú aj všetky odpadky, ktoré ste tam naházali. A keď ich neprinesú do mora, no tak ich nechávajú po ceste v prírode a potom sa vyberiete, čo ja viem, napríklad teraz som sa bol pozrieť na meandre Hrona, ktoré sú krásne, nádherné, prechádzam sa v jednej časti, tam niekto nahádzal odpadky a teraz sa tam prechádzate krásnou prírodou a zrazu tam sú odpadky, ktoré priniesol ten Hron a niekto to do toho Hrona nahádzal. Je to veľmi, veľmi škaredé, tak prosím, toto nikdy nerobte. Stále myslíte na to, že riečka je živá vec, že v rieke žijú rastlinky, žijú tam rybky, ale aj iné živočíchy. A že keď tam naháčete tie špinavé veci, tak jednoducho vy, ako keby ste zabíjali rybky. No, veď vy ste potom horší, ako tí rybári, ktorí nie sú rybári, ale ktorí prídu a chcú len ubližiť rybkám. No je to tak, lebo niektorí mi napísali, že no neviem, či to je také dobré, že chytať tie ryby, či oni akože netrpia. Možno, že hej, a myslíte si, že netrpia vtedy, keď niečo vyhodíte len tak? Keď niečo vyhodíte do prírody, keď niečo vyhodíte do riečky alebo do nejakého potvočika a potom sa to dostane do riečky, tak toto prosím mi vy nerobte. Druhá vec, ktorá je, vás chcem veľmi pekne poprosiť, vždy keď pôjdete k rieke sa pozrieť alebo k nejakému potvočiku alebo k jazierku, nikdy nechoďte blízko k rieke ani k žiadnej vode bez dozoru dospelého. Lebo ako sme si povedali, niekedy máme pocit, že tá riečka, potvočík, jazierko na povrchu, na hladine vyzerá veľmi pokojne, ale vy nikdy neviete, čo sa deje pod hladinou. Napríklad taká rieka pod hladinou môže mať silný prúd. Napríklad taký rybníček alebo jazero môžu mať zase pod hladinou všelijaké rastlinky, všelijaké riasy, ktoré nás môžu stiahnuť. Tak na to si prosím dávajte veľký, veľký pozor a správajte sa v prírode vždy tak, ako keby ste tam boli hosťom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Dunaji a rozprávame sa o riekach. A my sme si povedali, že rieka aj v meste, aj v dedinke a všade, to je teda niečo však, že rieka je veľká vec. A hlavne, nebyť rieky, tak by sme tu neboli. Pretože my vieme, že keby sme nepili vodičku, keby sme nemali vodičku, keby sme nevarili z vody, tak by sme tu ako ľudia neboli, lebo bez vody neprežijeme. Bez vody neprežijeme viac ako 3 dni. Jednoducho potrebujeme vodu k svojmu životu, lebo naše teličko bez vody nevie byť. Preto, keď sa pozriete na mapu, alebo keď tak chodíte na výlety, tak si všimnite, že všetky dedinky, všetky mestečka sú blízko rieky, alebo dokonca nimi rieka preteká. Ja mám preto veľmi rád také mesta, ktorými preteká riečka v stredom mesta, lebo to sú mesta, kde jednoducho tá voda naozaj funguje a tá rieka funguje ako taký magnet, ktorý vám ukazuje, že tá rieka je život. Pretože keby tam nebola tá rieka, tak vy by ste nemali čo piť. Hej, lebo vlastne tam máme sladkú vodu. Samozrejme museli sme potom vyrobiť a vymyslieť čističky vody, aby sme tú vodičku mohli piť, ale je tam. Keby nebola tá rieka, tak ešte vždy by sme všetky naše odpadky, ktoré máme a veci, ktoré potrebujeme, samozrejme odpadky, teraz myslím na odpadky, ktoré sú tekuté, tak ešte stále by sme dávali niekde inde, napríklad, ako to bolo v stredoveku, by ostávali na našich uliciach, no a potom by sa z toho šírili všelijaké choroby. Teraz už vieme takéto veci, takéto odpadky spracovať a zmeniť ich aspoň trošku na čistejšiu vodu, aby mohla ísť napríklad aj do rieky, alebo aby sa mohla zmeniť dokonca aj na pitnú vodu. Je to tak. Keby nebola rieka, tak nemali by sme napríklad lodnú dopravu. Ja viem, že nie po každej rieke sa dá chodiť loďkou, teda loďkou sa dá, ale nie loďou. A práve preto je výborné, že tu máme Dunaj, lebo vlastne Dunaj nás prepája s inými krajinkami práve tou lodnou dopravou. Vy si asi neviete predstaviť, koľko vecí sa k nám privezie loďou a koľko vecí prejde našou krajinkou práve preto, že vlastne existuje lodná doprava medzi krajinami, ktoré sú tiež na, ako keby na tej trase Dunaja. Keď niečo chceme poslať napríklad do Rakúska na nejaké miesto, tak môžeme to poslať letecky, ale letecká doprava je veľmi drahá. Potom to môžeme poslať vlakom, ale to musíte vedieť, že tak ten vlak musí sa tam nejak dostať, musíme vymyslieť ten grafikon, ako sme si hovorili včera, teda nie včera, ale v piatok, musíme vymyslieť, že ako príde ten tovar vlastne na tú stanicu, ako sa zo stanice dostane naspäť alebo tam, kde by sa mal dostať, ale keď tu máme lode, tak loďou sa dostane do prístavu, v prístave sa ten tovar vyberie normálne na breh a tam môže akože čakať. Skúste sa ísť pozrieť, keď budete v Bratislave, do prístavu. Prístav je jedno úžasné miesto, alebo keby ste boli v takých mestečkách, čo ja viem, ako je v Poľsku, Gdaňsk, alebo Gdyňa, alebo keby ste prišli do Viedne, alebo keď prídete do iných veľkých miest, kde majú veľké prístavy, choďte sa pozrieť do prístavu, lebo prístav je také zvláštne miesto. Prístav je miesto, ktoré je to také mesto v meste, kde platia také iné pravidlá a je tam úplne iný život. No, choďte sa pozrieť a potom mi o tom porozprávate.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na komárničkov a darovníčkov. Komárniček je taký veľmi, ale fakt, že veľmi podivný človečik. On vám, nebudete mi to asi veriť, ale on sa vám fakt podobá na komára. Ale nie je to chlapec ani dievča, ktoré má 6 nôh a malé krídelka a keď spinka, tak vydáva také komárie zvuky. To nie. Čo? Že vy neviete, aké sú to komárie zvuky? No, komárie zvuky sú asi také, že bzzz, alebo aj bzzz, presne tak. No, to by sme sa asi veľmi nevyspinkali a hlavne by sa nevyspinkala ani mamka a ani ocko a samozrejme ani brat ani sestra. Možno, že keby ste takéto zvuky vydávali, by sa nevyspali ani susedia a susedia. A keďže by nevedeli, že to vydávate vy a mysleli by si, že stále okolo nich lieta nejaký komárik, možno by sa aj zbláznili. No, len si predstavte celý život spať vedľa takého bzučiaka. Komárniček je jednoducho človečik, o ktorom sa hovorí, že nám pije krv. Ale nie, to nie je malý upírik, aj keď teda trošku je. Sú totižto takíto ľudkovia, ktorí nám pijú krv a nemusia mať ani upírie tesáky, ani zúbky netopiera. Kamaráti, komárniček je jednoducho človečik, ktorý nás stále otravuje a otravuje a otravuje, nie že by stále niečo chcel. On chce hlavne, aby sa hovorilo, aby sa myslelo, aby sa robilo len na to, čo chce on, kamaráti. Taký komárniček nechce počuť, ako sa kto má a čo kto potrebuje. On chce len vedieť, že všetci vieme, že on chce teraz práve toto. Že on chce teraz napríklad vanilkovú zmrzlinu a bude vám spíjať tie uši a spíjať a neviem, čo ešte, a to dovtedy, kým neprídete o nervy a neprinesiete mu 158 vanilkových zmrzlín. Síce ste stratili nervy, nemáte žiadnu silu a aj o pekné peniažky ste prišli, ale komárniček, on je šťastný. Lebo na to, aby taký podivný človečik bol šťastný, potrebuje takto piť krv iným ľuďom. Kým sú ostatní usmievaví a v pohode, tak je nešťastný komárniček. Je to tak. Darovníček, tak to je úplne iný človečik. On keď vidí, že nemáte náladu, že ste napríklad vyľakaní, tak, že by sa vo vás ani krvi nedorezal, tak on vám ju daruje. Ale nedá vám žiadnu transfúziu ani infúziu. Jednoducho vám dá trochu úsmevu, trochu svojho času, trochu dobra, aby ste boli úplne v pohode a aby ste mali pekný deň, no zoberie vás napríklad na výlet k malému Dunaju alebo k nejakej inej riečke.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu rozprávočka na celú. Pozor, pozor, keďže sa začali prázdniny, no tak tu máme aj také bláznivé rozprávočky, lebo prázdniny by mali byť aj také múdručké, ale aj bláznivé. Takže máme tu bláznivú rozprávku, ako išiel šiací stroj na huby. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
2: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
3: Pusť, lieskovec, ryšavá, môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá, ja som ho zbadala prvá!
2: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda.
3: Čo nám povie mama?
2: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
3: Otec nás vyťahá za uši.
2: Počuje ich šiací stroj a povie. Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
3: Variť to dokážeš?
2: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
4: Rady ti poradíme?
2: Tešili sa veveričky.
4: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
3: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
2: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy. A čierne, ako ježibabina sukňa, nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
5: Ideš ho, maco?
6: Marí sa mi, alebo snívam?
2: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
6: Nie si ty náhodou šiací stroj?
2: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
6: Teší ma,
2: podal medveď šiaciemu stroju labu.
6: Ja som Medard.
2: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
6: Ale mňa ešte väčšmi,
2: zvýšil medveď hlas.
6: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
2: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú, jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
7: Obší mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
2: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl piať oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj! On spôsobil pohromu! Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania, kamaráti. No a to je signál. Teda nie je taký signál, že ako si dávajú vlci, alebo ako si dávajú napríklad policajti však, alebo sanitky. To je signál na to, že sa nám blíži anketová otázočka. Dnes si ešte anketovú otázočku dáme, kamaráti. Uvidíme, ako sa nám bude chcieť cez prázdniny. To si tak jednoducho prispôsobíme však. Takže kamoši moji drahí, pozor, pozor, pozor. Anketová otázočka na dnes znie, keďže sa dnes rozprávame o Dunaji a trošku aj o riekach, vedeli by ste sa doplaviť po nejakej rieke do mora? A na akej lodi a koľko by vám to asi tak trvalo? Tak premýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
1: Vedel po Dunaji? Na čo, ne?
2: A 10 hodín.
3: Lebo more je proste obrovské, to je niečo, čo sa ani nedá, akože dá sa to predstaviť, ale ťažko.
4: To je ako, závisí po jakej. To je zase podľa toho, jaká bude veľká rieka. Ako keby ja sa mám tak pripovedať, tak si zoberiem do jakú jachtu, ako menšiu. Kebyže išlo rýchlo, tak ako za mňa, tak možno 3 dni.
5: Asi ne. Lebo rieky sú ďaleko od mora.
6: Hej, dopravili by sme sa s motorovou loďou.

0: a ktorá potom sa vlieva do mora. A Dunaj je práve tá rieka, ktorá sa vlieva do mora. Dunaj je práve tá rieka, ktorá má svoju deltu. Je to tak, kamaráti moji. No a aký má tok ten náš Dunaj, aby sme si vedeli predstaviť, ako by sme sa asi vedeli dostať do mora. Takže, pozor. Najprv začíname cestu nášho Dunaja v Schwarzwalde, prosím pekne. Schwarzwald je na juhozápade Nemecka a práve tam, kamaráti, tam začína a pramení Dunaj. Potom neskôr tento veletok ústí v delte do Červeného mora. Takže, kamoši, náš Dunaj prejde z Nemecka až do Červeného mora. Teraz si predstavte, že Nemecko nie je tak ďaleko od nás. Však, a keď príde k nám, aká je tu už veľká rieka? To je pre mňa stále fascinujúce, keď sa napríklad chcete pozrieť, ako tá rieka rastie a že nerozumiete tomu, ako je to možné, tak sa pozrite na náš Hron, lebo tam to môžete vidieť. Môžete ísť tam, kde Hron pramení, na hore Hroní. Normálne tam sa môžete zastaviť a môžete potom ísť po ceste, ako ide Hron. Môžete sa pozerať, ako sa pomaličky z takého maličkého, ani nie potôčika, z takej, no ani neviem, ako by som to nazval, z takej čiarky vodnej, ako sa zrazu stane normálne akože veľká rieka, po ktorej tiež mohli plávať loďky, po ktorej aj teraz ešte plávajú nejaké loďky, po ktorej napríklad naši predkovia zvážali drevo, kde napríklad stálo množstvo vodných a dokonca aj lodných mlynov. Podľa starých fotiek, tak to by ste videli, ako kedysi ten váh vyzeral, a teda ten Hron vyzeral, ale samozrejme aj váh. Takže takto si môžete pozrieť, ako sa tá riečka zväčšuje. A práve to sa stalo aj tomu Dunaju, že Dunaj síce nepramení ďaleko od nás, ale už keď príde k nám, tak je to už veľká rieka. Dunaj preteká, teraz dobre počúvajte, takým zložitým územím medzi Českým masívom, Alpami, Karpatskou kotlinou, Valašskou nížinou a niekoľkými veľkými prielomami v skalách. Keby ste sa vybrali na cestu po stopách Dunaja, tak by ste zažili neskutočné veci. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, áno, áno, pokračujeme, ale nielen vo vysielaní, ale pokračujeme v masírovaní vášho mozočku, pretože my sme si povedali, že teda prázdniny pre nás nebudú len tak voľným časom od školy, ale že prázdniny pre nás budú voľným časom akým? Voľným časom na niečo zmysluplné, no napríklad aj na zdokonalenie našej hlavovej knihy. Nižnice, však kamaráti. Takže pozor, pozor, zapneme si mozočky, otvoríme si hlavové knižnice, lebo ideme hľadať slovíčka bláznivej abecedy. Vy ešte neviete, na aké písmenko budeme hľadať tie slovíčka, ani ja to ešte neviem. A ja to už viem, ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z môjho vrecúška a je to písmenko L. Kamaráti, je to tu. Tak môžeme hľadať slovíčka na písmenko L. Ja si myslím, prepáčte, vás teraz predbehnem, dobre, na chvíľku, luk som počul, dobre. Ja vás teraz predbehnem a povedal by som, že mali by sme asi začať takým základným slovíčkom na L, a to je láska. Však, to by malo byť slovíčko, ktoré by nás malo napadnúť ako prvé, keď sa povie písmenko L. Takže lásku máme. Ideme ďalej. Luk, ďakujem veľmi pekne, aj lukostrelec som počul, dobre. Teraz tu máme labyrint, loktibrada, no je to síce meno, ale berieme. Čo tu ešte máme? Lampáš, dobre dávate. Lopata, lasica, výborne. Ešte máme niečo na L, no poďte. Lízatko, ja som už zľakol som sa, že lízatko nebude. Počúvajte, počul som aj ďalšie slovíčka, ktoré ste dali, kamaráti, ale teraz skúste porozmýšľať, keďže sme si povedali, že nebudeme zaháľať ani cez prázdniny, čo asi tak môže znamenať také slovíčko, že logika. To ste už počuli, nie? Že to je nelogické, alebo že to je logické, tak čo to tá logika je? Viete? No, môžu sa zapojiť aj dospelí, aby nám to vysvetlili. Lebo oni to vedia, len či to vedia aj vysvetliť. Takže čo je to logika? No poďte. Tak, no logika je niečo, čo je logické. Ďakujem veľmi pekne. Tomuto sa hovorí, deti, to sa teraz naučíme. Tomuto sa hovorí tautológia. Tautológia to je, keď napríklad poviete, že čo je to pes? No pes je taký pes. Alebo čo je to mačka? No tak mačka, to je taká mačka, čo má 4 nohy. Hej? Napríklad, že je to vlastne, že povieme jedno druhým, čo je to voda? No voda je vlastne voda. Hej? Voda je niečo také mokré ako voda, viete. Napríklad, tak to je tautológia, ale logika je buď veda o zákonoch správneho myslenia. To znamená, je to veda o tom, ako správne myslieť. Logika nám hovorí, čo by sme mali robiť preto, aby sme správne mysleli. Aby sme sa vedeli na nejaký problém, na nejakú vec pozrieť logicky. To znamená, aby sme o nej vedeli správne rozmýšľať. Potom existuje aj iná vec ešte. Logika znamená aj to, akým spôsobom myslíme. To znamená, že sú nejaké zákony, viete, ako toho myslenia, ako sme si povedali, že je nejaký zákon toho, ako by sme sa mali na veci pozerať, a my ten zákon musíme potom ukázať, ako naozaj ho vieme použiť. Aké slovíčka pri tom použijeme, a aj to je logika. No a samozrejme, logika je aj taká, teraz to neviem inak povedať, ale jednoducho zákonitosť toho, ako má fungovať svet. Alebo by sme povedali, že sú veci, ktoré jednoducho sú dané. Sú veci, ktoré sú logicky dané. Viete, keby ste teraz zobrali 3 kilá ľadu a jedli by ste ten ľad a nič iné by ste nerobili, len by ste ho jedli a postavili by ste sa vonku, tak logicky z toho vyplýva, že budete nachladení, že vás bude boliť hrdlo, že budete chorí a že vás možno bude boliť aj brúško. Keby ste teraz išli k Dunaju a vypili by ste z Dunaja nejakú špinavú vodičku na nejakom mieste, kde je špinavá voda, a vypili by ste jej dosť veľa, tak logicky by vás asi bolelo brúško, však, alebo hlava, alebo aj celé telíčko. To je logika, tak už to vieme. A teraz pozor, druhé slovíčko. Čo to znamená, keď je niečo lukratívne? To je aké? že to je také, čo sa vystreluje z luku, ale to by bolo šíp, nie? To by bolo, že to je šipózne. Nie, nie, nie. Čo to znamená, keď je niečo lukratívne? To je niečo, my sme si to tu už hovorili, počúvajte. Keď je niečo lukratívne, to znamená, že nám to prináša nejaký zisk. To znamená, že je to niečo, čo nám prináša nejakú hodnotu, čo nám prináša niečo, s čím budeme spokojní. Napríklad, keď máme nejakú starú knihu, no tak my si povieme, táto kniha, to je veľmi lukratívna vec, lebo túto knihu, keď raz by si predal, tak by si za to dostal veľa peňažkov. Alebo keby ste si postavili napríklad chatu alebo nejaký domček na brehu Dunaja v takej oblasti, ktorá sa napríklad volá Wachau, tam sa chodte niekedy určite pozrieť, to je v Rakúsku, no tak to by ste mali veľmi lukratívny domček na veľmi lukratívnom mieste, takže tento domček by nikdy nestratil svoju hodnotu, teda len vtedy, keby tam prišla povodeň, tak to by asi tú hodnotu stratil. Ale budeme veriť, že nepríde. Však, kamaráti, tretie slovíčko je líra. Čo je to líra? Viete? Niekto už bol na dovolenke, áno, takže líra je aj peniaz, ale líra je hlavne starý strunový hudobný nástroj. Možno by ste sa mohli cez prázdniny naučiť hrať na líre, nie? Alebo na nejakom inom nástroji.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť.
1: Minútové správičky.
2: Máte naladené detské rádio a tento hlas patrí Samovi. Košice doslova ožili inováciami. Žiaci tu na veľtruhu vynálezov prezentovali svoje produkty. Mohli ste tu vidieť napríklad rozprávkového robota, florbalovú strelu, lietajúce topánky či kabelko bublinkovač. Máme to my ale kreatívnych mladých Slovákov. V Senici sa uskutočnil ekodeň. Teta Ľubica hovorí, že asi 450 žiakov súťažilo o ekovýlet.
3: Máme tu pre nich pripravených 19 stanovísk a na tých stanoviskách sú rôzne témy od prírodných vied, cez ekológiu, cez astronómiu, ale aj také poznávacie témy z oblasti Európskej únie.
2: Okrem iného si spoločne užili premietanie rozprávky Príbehy o rieke. Vedeli ste, že blesk neudiera náhodne? Elektrický výboj si vždy hľada cestu s najmenším odporom, teda trasu, po ktorej sa môže dostať k Zemi čo najrýchlejšie. Práve preto často zasahuje vysoké objekty, ako sú stromy, budovy alebo stožiare. My veríme, že viete, ako sa pri búrke správať. O 8.30 spolu zavítame aj do sveta zvierat. Tak buďte pri tom.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, kamoši. Dnes máme v kalendári vážne mená, tri vážne mená, teda všetky tri sú vážne, ale prvé dve sú také, viete, také úplne, že klasiky, áno. Niekedy, keď ja som bol malý chlapec, tak mnoho chlapcov, ja som mal veľmi veľa kamarátov, ktorí sa volali Peter alebo Pavol. Jednoducho byť Peter alebo Pavol, to bola vtedy móda. Najmodnejšie meno bolo samozrejme Jozef, a nie tak najmodnejšie, ale v tom čase, keď ja som bol chalan, tak ešte stále sa tak nejak uchovávalo, že dávali sa mená chlapcom, ale aj dievčatám po niekom z rodiny, viete. Takže v rodine ste mali 10 Márií, 15 Jozefov, 25 Štefanov a 3 Petrov. Napríklad, presne tak. No lenže Peter je krásne meno, aj Pavol, a máme ešte aj tretie meno, a to je Petra, kamaráti. Takže mužské meno Peter má grécky pôvod, pochádza z gréckého slova Petros a doslovný význam je, a to asi budete vedieť, skala. Presne, alebo pevný ako skala, to je ten význam. A meno Peter vždy symbolizovalo takú stabilitu, spoľahlivosť a ďalšie veci. Meno Pavol má latinský pôvod, nie grécky ako u Petra, a pochádza zo slovíčka Paulus, a v preklade znamená malý alebo aj skromný. Radšej budeme hovoriť o skromnosti, nie? Takže skala a malý, skala a skromný. Je to tak, takže milí Petrovia, milí Pavlovia a milé Petri, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, prajeme vám veľa šťastia, veľa zdravia, veľa pokoja a hlavne vám prajeme, kamaráti, aby ste boli naozaj pevní ako skaly vo svojich presvedčeniach, keď niečomu uveríte. Aby ste za tým išli, keď si poviete, že napríklad teraz ste sprázdnení, sa niečo naučíte, tak aby ste boli pevní v tom, že to urobíte. Keď si poviete, že teraz niečo zmeníte na svojom živote, tak aby ste to neodkladali na zajtra a na zajtra, ale urobte to hneď. A potom, aby ste boli skromní. Vždy. Aby ste sa nikdy len tak nechvastali, aby ste nikdy sa nechválili niečím, čo možno, že ani nie je vaše. Alebo možno aj je vaše, ale čo ste dostali, nijak ste sa nepričinili o to, že to máte, ale vy sa s tým chcete chváliť a chvastať. Tak toto nikdy nerobte. Dobre, kamaráti, to vám prajeme dnes na vaše meniny. Všetkým Petram, Pavlom a Petrom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Premýšľal som, o kom by sme sa dnes mohli baviť, o akom človečiku, ktorý by nás mohol inšpirovať. A ja som si povedal, že nebudeme zaháľať, budeme rúbať vysoko a práve preto sa dnes budeme rozprávať o jednom filozofovi. Teda o človečikovi, ktorý najprv vôbec nebol považovaný za filozofa, lebo v tom čase, keď on filozofoval, tak filozofia vlastne ešte ani nebola. Až neskôr sa tak akož začlenilo, že veď vlastne aj on bol filozof. A budeme hovoriť o Herakleitovi z Efezu, kamaráti. Pán Herakleitos z Efezu, tak on žil niekedy v dobe okolo 540 pred našim letopočtom až po 480 pred našim letopočtom. Ako hovorí jeho meno, pochádzal z Efezu. Takže bol to predsokratovský filozof, kamaráti, teda najprv bol mysliteľ, lebo filozofia v tom čase, keď on myslel a rozprával svoje múdra, keď vám poviem dva jeho výroky, tak hneď budete vedieť, že o koho ide. A v tých výrokoch sa ukazuje aj to, čím nás môže inšpirovať a čím nás môže aj poučiť. Pretože pán Herakleitos teda žil v tej dobe, keď sa ešte len myslelo a nehovorilo sa tomu filozofia. Potom neskôr, samozrejme, keď už filozofia tu bola, bolo tu množstvo filozofov, sa povedalo, veď vlastne aj pán Herakleitos bol filozof a bol z Efezu. Efez je mesto, ktoré teraz leží v Turecku. Keď pôjdete na dovolenku do Turecka, tak určite sa tam choďte pozrieť. Je to nádherné staré antické mesto. Samozrejme je už v takých rozvalinách, ale môžete tam vidieť krásne veci. Choďte tam určite a možno, že by ste si mohli so sebou, buď vy alebo vaši rodičia, zobrať aj také zlomky pána Herakleita a niekde tam v tieni pod nejakým antickým stĺpom by ste si ich mohli čítať. Totižto o jeho živote a osobnosti je známo veľmi málo. A viete prečo? No preto, lebo vlastne sa nám nezachovalo toho množstvo. Zachovali sa nám od neho len také zlomky. Čo je veľmi zvláštne, že ľudia, ktorí počúvali jeho myslenie, tak zapisovali to, čo povedal, alebo v niektorých filozofických knihách neskorších sa nachádzajú ako keby citácie jeho. Takže my len tak môžeme tak dúfať a tušiť, že toto je asi on. Filozofovia neskorší ho nazývali aj temným filozofom alebo plačúcim filozofom. No a z Herakleitovho učenia je pre moderného človeka najväčšou inšpiráciou učenie o zmene. To znamená, práve Herakleitos nám hovorí to, že keď chceme prežiť, keď chceme žiť plný život, tak musíme sa zmeniť. Že keď chce tu prežiť čokoľvek, aj vesmír, tak sa jednoducho musí zmeniť. A práve preto povedal takú vetu: nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Musíš stále prechádzať zmenou. Taktiež, kamaráti, povedal aj to známe, že pantarei, to znamená, že všetko plynie, všetko tečie ako rieka. No a mnohí práve kvôli tomu si myslia, že Herakleitos hovoril stále o vode, o riekach a neviem o čom, a to vôbec nie je pravda, počúvajte, vôbec to nie je pravda, pretože pán Herakleitos hovoril o niečom úplne inom. Dokonca, keď jej povedal to, že pantarei, to znamená, že všetko plynie, tak myslel na to, že všetky veci, ktoré sa objavujú aj vo vesmíre, prechádzajú tiež zmenou a putujú niekam. A Herakleitos považoval za základ nášho sveta práve oheň a nie vodu. Normálne vyvinul jedno také celé myslenie o tom, že náš vesmír, celý vesmír vznikol vlastne z ohňa. A potom neskôr sa k nemu pridal taký filozof Thales a on povedal, že zase akože z vody. Tak ja si myslím, že toto by vás mohlo tak inšpirovať k tomu, aby ste si povedali, že no, oplatí sa len tak myslieť, oplatí sa rozprávať svoje múdra, oplatí sa študovať, lebo potom možno ma niekto bude niekde citovať a zrazu ma zaradia možno medzi filozofov, medzi vedcov, aj keď vôbec nebudem vedieť, že takým som. A hlavne nás môže pán Herakleitos inšpirovať k tomu, aby sme sa začali zaujímať o naše dejiny. Aj o dejiny Európy a sveta, o dejiny myslenia a dostali sa najprv ku gréckym filozofom a potom aj k tým našim. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o Dunaji, dnes ráno sa rozprávame o riekach a keďže sa začali prázdniny, tak my sme si povedali, že naozaj také prázdniny pri rieke, počúvajte, to je niečo. Ja si myslím, že to by ste mohli zažiť, lebo ísť napríklad, ako sme si hovorili, k tomu malému Dunaju, splavovať nejakú rieku, ísť sa tam pozrieť do múzeí, ísť sa tam pozrieť napríklad na tie vodné mlyny, ale pri Dunaji sa nachádza ešte jedna vec. A to je galéria. A tá galéria sa volá Danubiana. No, viete prečo Danubiana? Čo, neviete? Jo, no tak počúvajte, totižto náš Dunaj tvoril severnú hranicu Rímskej ríše. Keď Rímska ríša naozaj zažívala ten svoj veľký, veľký rozkvet, tak sa dostali Rímania až po Dunaj. To znamená, dokonca ten Dunaj jej prekročili. A prečo to vieme? No vieme to preto, lebo tu máme Trenčín a tzv. Trenčianskú skalu. Na Trenčianskej skale, keď tam niekedy pôjdete, je nápis od môjho milovaného filozofa Marka Aurelia, ktorý bol cisárom a zároveň viedol aj vojská cisárske a rímske a dostali sa až za Dunaj, dostali sa až teda k Trenčínu, takže vieme, že aj prekročili tú hranicu, ale Dunaj jednoducho bola hranica Rímskeho impéria a práve v tých textoch rímskych sa nachádza Dunaj pod názvom Danubius. A preto, keď založili takú krásnu galériu na brehu Dunaja, tak ju nazvali Danubiana. V tej Danubiane máte výstavy väčšinou súčasného umenia, ale nie len to. Nájdete tam aj takú stálu výstavu. Pred Danubianou máte vystavené také zvláštne moderné sochy. Samozrejme, tečie tam Dunaj, takže sa môžete pozrieť aj na Dunaj, ako tam preteká. Hneď tam blízko je také vodné dielo, sa volá, že Gabčíkovo nad Maroš, také vodné dielo. A na druhej strane cesty, ktorá vlastne ide okolo Danubiany, tak tam môžete nájsť takú zvláštnu vecičku. Je tam také športové stredisko. A v tom športovom stredisku trénujú ľudkovia, ktorí sa učia splavovať rieky. Ale nielen splavovať, ale ktorí napríklad robia také tie rôzne vodné športy na lodiach. A môžete vidieť, ako taký tréning prebieha. Teda vám poviem, nie je to žiadna, ako sa hovorí v Čechách, brnkačka. Je to teda dosť náročné, takže keď si to chcete vyskúšať, tak ja si myslím, že tam sa dá aj nahlásiť na niektoré športové aktivity. Sú tam aj také detské ihriska, tak môžete spojiť Dunaj, návštevu Dunaja, prehliadku Dunaja, prechádzku okolo Dunaja, galériu a ešte aj šport. Tak toto je ideálny program na prázdniny. Ja si myslím, no a samozrejme k takému ideálnemu programu na prázdniny patria aj rozprávky a preto o malú chvíľku príde rozprávočka o morskom prasiatku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Preletela malá moľa okolo veľkého vola. Zrazu na ňu ten vol volá: poď sem, moľa, budeš.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pitačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namieril aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila. Daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala. Raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám. Ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná a keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr, ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Strať sa mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Inak, kamaráti, keď hovoríme o nejakej veci, keď hovoríme napríklad o Dunaji, tak viete, každá taká vecička ako Dunaj má okolo seba také príbehy, má množstvo príbehov, ktoré môžete rozprávať, lebo preteká rôznymi krajinami. A teda tá rieka tu je niekoľko miliónov rokov, takže vedela by tiež rozprávať o nás, o ľuďoch a o svete. A viete, ako Dunaj dostal svoje meno? Neviete? No kvôli lenivosti. Ale pozor, nie kvôli lenivosti rieky, ale kvôli lenivosti vojakov. Totižto, predstavte si, že už starí Rímani, ako sme si hovorili, vedeli, že je tam nejaká rieka, ktorá tvorí tú hranicu, severnú hranicu tej ríše. A vojvodcovia rímsky si povedali, že chceli by vedieť, kde tá rieka pramení, aby vedeli ovládať prameň tej rieky. Lebo viete, kto ovládal prameň rieky, ten ovládal to, že ten prameň bude čistý, že sa neotrávi, lebo veľmi často sa používalo vo vojne to, že sa otrávila rieka. A teraz viete, tá rieka potom pritekala do tých miest, ľudia teraz tú rieku naberali, pili ju a keď chceli ubližiť tomu mestu, tak otrávili rieku. Preto hľadali prameň. Vojaci chodili po lesoch, chodili, až prišli k takému mestu, ktoré sa volalo Donaueschingen. A keď tam prišli k tomu mestu, tak teraz si pozreli a povedali, tu je taký silný minerálny prameň, ktorý by mohol byť takým počiatkom toho, že tu asi vyviera Dunaj. No, ale vojakom sa nechcelo predierať, viete, tými lesmi a prísť na to, že kde ten Dunaj naozaj pramení, tak sa povedalo, že tam pramení Dunaj a to inak vôbec nebola pravda. A keďže sa to mestečko volalo Donaueschingen, ja dúfam, že to hovorím dobre, prepáčte mi všetci nemčinári, tak Donau to vlastne bol Dunaj. Preto dostal Dunaj takéto svoje pomenovanie, aké dostal. Až potom neskôr sa prišlo na to, že teda tu asi Dunaj nepramení, že to bude niekde inde. A prišlo sa na to, že Dunaj vlastne nepramení nikde, ale že on je vlastne sútokom riečok Berg a Brigach v nadmorskej výške až 672 metrov. Ďalší takí ľudkovia, ktorí vlastne hľadali tiež prameň rieky, tak si povedali, že ten Breg je vodnatejší ako Brigach. Takže Breg je síce na mapách niekedy označený ako Bregau, ako taká riečka, niektorí ho ale označujú ako prameň Dunaja. Takže prameň tej malej riečky Berg, tak oni označujú, že to je vlastne ten Dunaj, kamaráti moji. Samotný prameň Dunaja nájdete len 100 metrov od hlavného rozvodia medzi Dunajom a Rínom v nadmorskej výške až 1078 metrov nad morom a je 3-krát bližšie k Severnému moru ako k Stredozemnému moru než k Čiernemu moru, do ktorého vteká. Viete si predstaviť, že tá riečka vyteká, niekde je more, ktoré je bližšie, hej, to Severné more, je bližšie Stredozemné more a tá riečka si povie, kašlem ja na tie moria, ja chcem ísť do Čierneho mora. A tam aj došla.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Rieka je veľmi zvláštna vec, však neviem, či ste niekedy tak uvažovali o rieke, ale rieka to nie je len viete, tá voda, ktorá je teraz tu pred nami. Rieka je niečo oveľa, oveľa viac. Jeden taký filozof, ktorý píše aj o riekach a žije v Poľsku, volá sa Vít Šostak, alebo skôr má také iné pomenovanie, keď píše filozofické knihy, že Dobroslav Kot sa volá. On má takú knihu o riekach. Knihu o tom, čo to vlastne rieka je. A tam hovorí veľmi, veľmi zaujímavé veci a dal mi do hlavy jedného chrobáka, o čom stále rozmýšľam. A to je to, že on hovorí, keď naberieme s vedrom vodu z rieky, tá voda vo vedre je ešte rieka? Keď tá voda stojí, nepreteká, netečie, nie je v nej ten život, ktorý tam je, je to ešte rieka? Je to tá istá voda? Je to voda z rieky? A je to rieka? Asi nie však, lebo rieka to nie je len tá voda, ktorá je na tom mieste. Rieka to je všetko okolo nej. Rieka to je všetko, čo robí krajinu krajinou. Keď sa objaví v krajine rieka, krajina ožije. Napríklad si zoberte Níl. Keby nebola táto rieka v Afrike, tak jednoducho Afrika to ako taká nie je. Afrika by bola taká prázdna krajinka a možno, že by nebol ani život na Zemi taký, ako poznáme dnes, lebo vieme, že naši predkovia, naši predkovia pochádzajú práve z Afriky. A predstavte si, že by v Afrike nebola táto riečka, ktorá priniesla celej Afrike život. Tak by tu nebola ani egyptská kultúra, lebo Egypt by bez Nílu, bez tejto riečky vôbec nebol. Keby nebol Níl, keby nebola táto rieka, Egypt by nebol takým kráľovstvom. Mal by všetky tie krásne veci, ktoré tam teraz chodíme obdivovať. Takisto by neboli ani naši predkovia takí, akí boli a my by sme boli asi úplne, úplne iní. A to všetko spôsobí jedna rieka.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky. Dnes už posledné, kamaráti, teda posledné dnes ráno, tak si ich poďme spoločne užiť, kamaráti. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Opäť je tu čas na prehľad informácií. Pozdravuje vás Samo. Začíname zaujímavým tipom na leto. Kreatívne centrum v Nitre otvorilo nové dielne aj coworkingový priestor. Môžete sa tu naučiť pracovať s kožou, textilom, drevom, kovom, laserovými technológiami a 3D tlačou. Nedaleko srbského Belehradu sa uskutočnila prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby. Ujo Ľuboslav hovorí, že niesla názov 3x D.
3: Skúšobný proces trval dlho. Toto bolo predstavenie vlastne venované Elene Ložanovej, ktorá písala. A ja som vlastne len upravil ten pôvodný text na toto, čo sme mali čest vidieť dnes.
2: Inscenácia Snehuľka zo skrine v podaní detí z Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici pri Novom Sade získala aj ocenenie za najlepšie predstavenie tohto ročníka. Morčatá sa rodia mimoriadne vyspelé. Už niekoľko minút po narodení majú otvorené oči, sú pokryté srsťou a dokážu samostatne behať či skákať. Vyzerá to, že sa máme čo učiť. Nejaké správičky nám ešte ostali, tak si ich nenechajte újsť.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame trošku o prázdninách, potvorky, lebo vy už prázdninujete, a rozprávame sa aj o Dunaji, lebo dnes je v kalendári Medzinárodný deň Dunaja. No a tak sa inšpirujeme, nie, že by ste mohli ísť k Dunaju, ale ja som vám povedal, že ísť k Dunaju, to neznamená ísť len do Bratislavy. Samozrejme aj do Bratislavy sa dá, aj do okolia Bratislavy, pri Dunaji je naozaj krásne, ale napríklad v Rakúsku je jedno také miesto pri Dunaji, volá sa že Wachau. No a to je tak, že 30 km z jednej strany Dunaja, 30 km z druhej, počúvajte, na tom kúsku sú tam urobené cyklotrasy, čiže môžete chodiť na bicykloch. Majú tam super detské ihriska, niekoľko takých múzeí, napríklad v kláštore, ja viem, vy si poviete kláštor, ale keby ste išli do toho kláštora, ktorý tam je, v tom Wachau, tak budete veľmi, veľmi prekvapení, čo tam všetko nájdete, ako sa vybláznite a aké záhrady tam majú. A počúvajte, také záhrady zámocké a kláštorné, kde normálne máte možnosť posedieť si len tak v prírode, kúpiť si nejaký čajík alebo niečo na pitie, alebo nejaký koláčik, no a len tak si užívať leto. Potom máte možnosť prejsť sa na lodi po Dunaji, dokonca v tom Wachau chodí ako hromadná doprava, ako sú u nás v meste autobusy, tak tam chodí loď. Normálne chodí loď medzi tými jednotlivými mestečkami, kamaráti. A to je zážitok, vám musím povedať. To by ste mali zažiť, určite, lebo to by sa vám páčilo. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi zaujímavá na Wachau, je to, že práve tam, v tejto oblasti, bola nájdená jedna z Venuší. Viete, Venuše, to sú tie praveké, presne praveké sošky. No a na jednom mieste bola nájdená práve taká praveká soška. Je tam aj múzeum urobené a môžete ísť sa pozrieť na to miesto. Je tam množstvo hradov, kde sa môžete ísť pozrieť. Niektoré sú ako zrúcaniny, ale stále sa tam môžete poprechádzať. Niektoré sú celé a teda stojí za toto vidieť. No a v jednom mestečku, ktoré je práve v tej oblasti, volá sa Krems, práve tu vznikla Kremská horčica, inak tak medzi nami, tak tam máte množstvo múzeí a jedno z múzeí je Múzeum karikatúry. Majú tam úžasné výstavy, takých že smiešných obrázkov rôznych svoch a neviem čoho. Napríklad my sme tam boli, si predstavte, na výstavu o Simpsonovcoch a to sme si teda užili. Takže kamoši, spojte návštevu Dunaja s takými rôznymi vecami, ktoré sa okolo Dunaja nachádzajú, lebo aj to je rieka. Tam, kde je rieka, je život. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, písali ste mi, nech vám teda vysvetlím, čo to je tá delta, že vôbec tomu nerozumiete. No dobre, tak delta nejakej rieky, to je vlastne miesto, kde sa rieka vlieva do mora. Ale pozor, to nie je to miestečko, ten bod. To je obrovské územie, ktoré je okolo tej rieky a okolo mora. Napríklad delta Dunaja je pri rumunskom, tam sa to hovorí, že to je Dunári. Áno. A pozor, je to najzachovalejšia riečna delta v Európe. Táto delta sa rozkladá na takej ploche 3500 km štvorcových. To je obrovské územie. A práve tam sa Dunaj vlieva do Čierneho mora. Táto delta sa nachádza na území Rumunska, ale aj na trošku na území Ukrajiny. Na území Rumunska je to taký región, sa volá, že Dobrúdža. Hej. No normálne si môžete urobiť výlet do Rumunska, inak tam sú urobené teraz super cesty, môžete navštíviť rôzne hrady, napríklad aj hrad pána Drákulu a krásne mestečka, majú tam úžasné festivaly. No a v tejto oblasti žije asi tak 15 000 ľudí, áno, a najvýznamnejšie miestečka, kde sa môžete aj ubytovať, sú Tulcea a Izmail, prosím pekne. No a tu vám chcem povedať, že táto delta je najkozmopolitnejší región v Rumunsku. To znamená, že tam žije najviac národností na jednom mieste. Predstavte si, že tam na jednom mieste žije 22 národností a z toho tam žijú aj Slováci, kamaráti. Takže tam, keď prídete na to miesto, do tej delty Dunaja, tak nájdete tam aj také dedinky, kde sa ešte dodnes hovorí po slovensky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: dookola.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes rozprávame o Dunaji a rozprávame sa o prázdninách. A ja vám chcem povedať, že keby ste chceli navštíviť napríklad tú deltu Dunaja, tak musím vám povedať, že nájdete si tak aspoň 2 dní na to miesto, lebo po tej delte Dunaja sa môžete plaviť. Môžete sa tam prechádzať, ale iba na niektorých miestach. Môžete tam vidieť kormorána veľkého, môžete tam vidieť kormorána malého, pelikána bieleho, rôznych ďalších pelikánov, volávky, a to rôzne, dokonca aj volávku červenú. Jednoducho, v tejto časti Dunaja žije, a teraz dobre počúvajte, asi 1200 druhov rastlín, 300 druhov vtákov a asi 90 druhov rýb. Dokonca tam žije asi 3500 druhov živočíchov, čiže živočíšnych druhov. Niektorí z nich sú už ohrození a tak ich môžete vidieť len na tomto území. Dokonca tam žije aj také niečo, a neviem, či ste o tom niekedy počuli, že tuleň stredomorský. Na tomto mieste môžete vidieť tuleňa, ktorý nebýva v tých severných moriach, ale v moriach stredomorských. Tak navštíviť sa toto miesto sa určite oplatí. Pekné ránko.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu záver dnešného vysielania, kamoši. Tak dnes to bolo také dunajské vysielanie. Zajtra by sme si mohli dať tak trošku oddych, lebo ste mi písali, že už sa vám z toho parí hlava, že vlastne ste neboli ani v škole, ani v škôlke a zase nejaké informácie si máte pamätať. Dobre, tak zajtra si dáme také oddychové, prázdninové vysielanie. Dobre, taký, že úplne oddych, no a potom začneme zase so vzdelávaním. Áno, takže zajtra o prázdninách, kamaráti moji. No a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim a preto vám posielam rozprávku o 12 mesiačikoch. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná. Dožičím ti a všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácných kožuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka, mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať. Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: No vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

0: To som si vymyslela výborne, nie, maminka? Dúfam, že sa tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne takde do záveja. Konečne bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcere v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veci už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? Nôžky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa ta dostať.

0: sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou Holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale čo sa to vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my, ľudia, riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s Holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac január. Vďaka vám, mesiac marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: hnojom.
1: Keby len grašom, ale aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru prendi piplala?
0: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
1: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
0: Kýďa stoje?
1: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
1: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistinke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
0: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
1: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohoretúlala, riadne snehom zapadol.

0: Stále mi nejde do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňavé fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
0: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovocia by sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
0: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A prečo, ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru, a o pomoc poprosiť.
1: Vari ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahu oca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: A čistinka je jahodami posiata?
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám, ďakujem.

0: šiat máš, hádam, iba zo 50.
1: No.
0: Mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
1: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si doniesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
0: Jahody. Ozajstné červené jahody.
1: Aké sú šťavnatúčke.
0: Opíšťa hlavka, hneď prestane bolieť.
1: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
0: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša, keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
1: Ale mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči. Tak.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a Holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vitaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Maminka? Maminka, jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša.
2: Kde sú jablka?
0: Tuhľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistínke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú. Vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: Joj, ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: To je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý...

0: váš život a vaša krutosť.
1: Čo trepeš?
2: Uhni. Chceme sa zohriať. Toľká bezočivosť.
0: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
1: Maruške vravíš? A ty odkiaľ poznáš? Varíš si jej túto romačiký ďas?
0: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh syp sa. Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlo rozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Sme sa trochu nudili.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, preľakol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal. Sezam, otvor sa! Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil k skale, zvolal. Sezam, zatvor sa. A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal. Sezam, otvor sa. Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal. Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu. Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal.
Sezam, otvor sa. Skala sa odvalila. Lakomý Kasim vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala. Ryža, otvor sa! Raš, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa! Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasim sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, už krňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: Toto je on. Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní.
Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu. Som obchodník, predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah? S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal. Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte. Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa po šepky spýtal. Už je čas? Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva a potichu odpovedala. Nie, ešte nie. Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar zvonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že... Ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamok vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemal ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňo vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňo a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej. Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a známa hov sa prerúbal cez húštinu. Kráča lesom, až tu mu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včely! Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcéry prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel celkom blízko, zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
6: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš tri úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
2: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
5: Janko, radšej uteč a zachraň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
6: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom popoli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť, princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
6: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
1: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
3: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
1: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
6: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude. Pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
1: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
1: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
6: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
1: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
7: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
5: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
2: Táto tu je princezná.
6: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš, lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
1: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
5: Veter kráľ má okrídleného konia, lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
5: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
1: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil, ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
5: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
7: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
5: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
7: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
5: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky i pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieručku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
1: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného konia nasadli a k princezninmu otcovi odleteli. Veter kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Dohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada, vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli, inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok, vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele a hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy a tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi, ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si ju už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil. Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ Hrom neuvidí viac? Močíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlatá ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nech hľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestúnkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypelhala. Pamäť mi ešte slúži. Keď sa ti matka pominula a jej zlatú hviezdu zem ukryla, ostala si na svete sama ako prst. Otec sa svetom pustil, aby hľadal, čo stratil. Možno mu tvoja zlatá hviezda z čela cestu nazad ukázala. Možno si sa mu s podobou svojej matky prisnila.
0: Alebo jeho zlato koč neuviezol, tak si ho prišiel na svoj zámok zložiť.
1: Či nie je jedno, prečo sa vrátil. Len keď je zase medzi nami.
0: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
1: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš.
0: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi ich vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
1: Nepotrebuješ ju odo mňa. Nosíš ju v mene. Naisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
0: Otvor okno, pestunka.
1: Zase priletí.
0: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, Pestúnka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš zísť z veže schodmi, lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: No, na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: Dosť, dosť! Toto, že má byť muzika na svadbu mojej céry? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite, výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to budem mať dostatok času.
0: Ako? No počkať. Nakedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
2: Ale ve to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
2: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Čo je? Nepočujem ťa.
2: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
3: Princezná Rada!
4: Princezná Rada!
5: Princezná Rada!
3: Princezná Rada!

0: Volali ste ma kráľovský otec?
1: Áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
0: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
1: A práve ty si im ju musela ukázať.
0: Ako vravíte, otče?
1: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia po rozume motýle? No, čo by povedal?
0: To, čo môj kráľovský otec nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
1: Poslúchneš ma a na motýle zabudneš.
0: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
1: Chceš výjsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
0: Pomyslel by si, že ešte nie som súca na vydať.
1: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
0: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata. Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
1: Tak dosť! Po 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
0: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
1: A či ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
0: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
1: Krajčíri!
2: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
1: Ušijete šaty hodné mojej céry. Vrav, princezna, ako majú vyzerať?
0: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli.
3: Zajtra sa pustím do šitia.
1: Nie zajtra, hneď!
3: Ako rozkážete, veličenstvo?
0: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
1: No, ak len to?
0: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
2: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
1: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať? Ha?
0: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté a oslepujúce.
3: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
1: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
0: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
1: No, a čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
0: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
1: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
2: Počul, kráľ môj.
1: No, nestrácaj čas. Tak, poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí!

0: čo sa im srdce na kameň obrátilo.
1: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
0: Sú aj iné.
1: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže by ťa nespoznal.
0: To by som sa musela zmeniť.
1: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
0: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
1: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná rada.
0: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
1: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zídu.

0: Aj ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: Ty. To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
1: To bude tá, čo spievala.
0: Oho, myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
1: Možno keby sa umila od popova.
0: Kto si?
2: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
2: Vravia mi tak, lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
2: Presveď sa, dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
2: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
2: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle?
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný košík.
2: Pomôžem vám, keď je to pre vášho dobrého kráľa.
1: Tak zbieraj s nami.
0: Nie tak z hurta. Čo ak sa do košíka dostane chlpok z myší?
2: O to sa nemusí vaša kuchárska výsosť báť.
0: Kuchárska výsosť. No. Tak zbieraj s nami, ak chceš.
2: Nemohla by som s vami aj variť.
1: Prečo nie?
0: Nemohla. Na to zabudni.
1: Hľadáme predsa do kuchyne pomocníčku.
0: Ale takúto? Čo keby ju zbadal kráľ?
2: Skriem sa pred ním ako myška.
0: Ale ja budem vedieť, že si v kuchyni. Mám sa pred kráľom tváriť, že sme sami. Nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké.

0: klamstvo.
1: Ale pre takúto... Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
0: Časom si naň zvyknú.
1: A tvár od popola.
2: Môžem si ho zmyť.
1: No, dobre teda. Ale to si pamätaj. Na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky. Nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
2: Prvá

0: krásne tancuješ. Ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Tak to chceš v kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: To by tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrím sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz ľúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
0: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
0: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
0: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. Mesíčko chutné, šťavnaté, omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zázrak. No, zázrak.

0: ako ti vravia, krásna pani?
1: Mám meno, ale nevolajú ma ním.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? Ani čo by si sa vznášala na motýlých krídlach?
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj ma.
2: Odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek.
3: Niekto ti ublížil?
4: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
3: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
4: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
3: Prečo plačeš, myší kožuštek? Že kráľ netancoval s tebou? No, nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
4: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnúť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
3: Konečne si sa usmiala.
5: Je na večerný ples všetko prichystané?
3: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
5: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
3: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
4: Ako to mám vedieť?
3: Nemôžem si všetko sám pamätať.
4: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
3: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
4: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
3: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsť si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral. Radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
4: Aj mňa?
3: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
1: Možno je všetko inak.
3: Ty tak o tom vieš.
4: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
3: Neopakuj po mne, nemám to rád.
4: Náš kráľ nás nerád vidí smutných.
3: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
6: Falošne. Zase hrajú falošne.
1: To sa ti iba zdá, sestrička. Lebo netancuješ.
6: S hocikým sa zvrtať nebudem.
1: Iba s kráľom. Ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
6: Dobre jej šaty. Sú ako obloha. O tie hviezdy. Tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jagať zlatá spona. A náhrdelník.
1: Teraz príde po mňa?
6: Po teba? Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
1: Ale kráľ si myslí niečo iné.
6: Pozeral sa na mňa.
1: Vymýšľaš si, len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrať. Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
6: Kto vie, čo jej šepká?
1: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
6: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
1: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.
6: Uvidíme. Zajtra bude fňukať Jona.

0: Treba mi už ísť, môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do Tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie. Zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Zajtra ma...

0: misu s krémom. Nie tu. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čoho sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nech vlezie, psapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj, netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda. Budete kričať iba trošička?
0: Nie viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: Vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: Rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostím. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: Toto je náš posledný tanec.
1: Nie, nie. Tento raz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Ako by tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou. Ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom. Kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ! Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy, myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť, odkedy zmizla tá tajomná dievčina. Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím. Nie, soľ. Prsteň dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
3: Kde je?
0: Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
3: Tá, čo mi polievku chystala.
0: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
3: Možno máš v kuchyni pomocničku.
0: Iba umýva riad.
3: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
0: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
3: Ja by som povedal,
0: ty čo, že... už! Teba sa nikto nič nepýtal.
3: Rád by som ju videl, kuchár.
0: Áno, áno. Nech sa teda deje, čo sa má. Môžeš výsť spoza pece, myší kožuštek? Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
3: Prečo si mi ju tajil, kuchár?
0: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
2: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj vám sa pozdávala.
0: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
2: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
0: Nikdy si ničomu nerozumel. A príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
3: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
0: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
3: Nie. Nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
3: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
3: Bola si blízko mňa a budeš ešte bližšie.
0: To bol sladký bosk.
2: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
2: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Vareška, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečiem za to koláčov na svadbu. Medových ako život, čo ťa čaká po boku kráľa. Myší kožuštek.
4: Svadobný dar pre kráľovnú.
1: Otec, prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť?
5: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
6: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
5: Tak slzy...
6: Nič nevravte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcéra vrátila. Keby bola pri mne. Dookola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na dcérinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedal.
1: Nevymýšľa si, pestunka?
6: Ja si nikdy nevymýšľam.
7: Podieťa moje, nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
6: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
3: Splňte našu prosbu, otče.
6: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
5: Cérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
6: Ten je zabudnutý.
5: Áno.
6: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
5: Deti moje...
6: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

0: Kde bolo, tam bolo. Žila raz v jednej krajine kráľovná, ktorej po smrti kráľa ostala už len jediná dcérka. Starala sa, aby jej nikdy nič nechýbalo. Plnila jej každé prianie a bola k nej priveľmi zhovievavá. Princezná vyrastala do krásy, no bola pyšná a všetkými okrem seba pohrdala. Namýšľala si, že sa ešte nenarodil taký princ či kráľ, ktorý by jej bol hoden. Princezninej márnivosti najviac lichotilo, že ju začali volať Krasava. Keď mala 18 rokov, kráľovná pozvala na svoj dvor slávnych maliarov, aby princeznú namaľovali. Krasavin obraz potom rozposlala vladárom do celého sveta. Očarení králi a princovia zďaleka i zblízka prichádzali na hrad kráľovnej, aby na vlastné oči uvideli nádheru z obrazu. Predbiehali sa v daroch pre princeznú, predvádzali sa v rytierskych súbojoch a dali by celé svoje kráľovstvo za jej jediný úsmev. Lenže Krasava sa na všetkých len znudene mračila a každého vytrvalo odmietala. Keď jej vzdor voči pýtačom trval pridlho, kráľovnej začala dochádzať trpezlivosť.
1: Krasava, nemôžeš predsa pohrdať všetkými vladármi sveta. Urob mi konečne povôli a vydaj sa za jedného z nich.
2: No to určite. Tie duté hlavy obalené korunou nie sú hodné ani len môjho pohľadu.
1: Ale Krasava, veď tvoji pýtači sú tí najurodzenejší a najšlachetnejší králi, akých vo svete možno stretnúť.
2: Sú to nafúknutí pajáci. Jeden ako druhý. Ja počkám na niekoho, kto bude taký oslnivo krásny, ako by ani nebol človekom.
0: Kráľovnú princeznino správanie veľmi trápilo. Ale čo mala robiť? Nepomáhali ani príkazy, ani prosby. Raz sa jej dostalo do uší, že v ďalekej púšti žije víla, ktorá pozná odpovede na všetky otázky a trápenia. Stretnúť sa s ňou je ale veľmi ťažké, lebo ju strážia 4 mocné levy. No kráľovná sa napriek tomu rozhodla vílu navštíviť a požiadať o radu. Vyzvedela, že levom treba hodiť vlastnoručne upečený koláč z prosnej múky, hnedého cukru a krokodílých vajec. Zamiesila teda cesto, upiekla koláč, položila si ho do košíka a vydala sa na cestu. Šla púšťou dlho predlho. Od horúčavia smedu nevládala nohy prekladať, hlava sa jej krútila a keď už takmer zamdlela, zbadala pred sebou prekrásny pomarančovník obsypaný šťavnatými plodmi. Na radostená položila košík na zem a začala oberať sladučké pomaranče. Tie ju nasýtili i napojili. No keď si z nich chcela vziať na cestu, po košíku s koláčom nebolo ani stopy.
1: Ach nie, kam sa podel môj koláč? Bez neho som stratená. Levy ma istotne zožerú.
3: Možno áno, možno nie.
1: Aj, či som sa ťa zľakla, ty mrzký oranžový mužiček. Čo robíš v korune toho stromu?
3: Čakám tu na matky s peknými dcérami, akú máš aj ty.
1: Ako vieš, že mám dcéru?
3: Viem, neviem. Víla nie je jediná, ktorá pozná odpovede na všetky otázky. Ale keď chceš, zavediem ťa za ňou, ak mi slúbiš Krasavu za ženu.
1: Čože? Tebe mám dať svoju jedinú dcéru?
3: Mhm.
1: Takému, čo jej ani polakeď nesiaha.
3: Nechceš? Nechaj si. Tak si choď, kade sa ti ráči.
0: Kráľovná sa obzrela za revom a na vršku zbadala levy, ako bežia rovno k nej. Mali 2 hlavy, 8 nôh a cerili na ňu obrovské zubiska. Celá sa roztriasla a hlasno skríkla.
1: Trpaslík, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: V tom sa kmeň pomarančovníka otvoril a kráľovná vbehla dnu. Ocitla sa na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. V prostred lúky stál nízky domček so slamenou strechou a pred ním poskakoval naradostený trpaslík.
4: Som veľmi rád, milá svokra, že na vlastné oči vidíš hniezdočko, kde so mnou bude krasava žiť. Nemusíš sa o ňu báť, bude mať všetkého dostatok. Spávať bude na slamníku, prikrývať sa žihľavou, piť bude vodu z priekopy a jesť chutnučké žaby z močiara. A ja budem pri nej vodne v noci. Ani vlastný tieň jej nebude taký verný.
0: Keď si kráľovná uvedomila, komu slúbila svoju dcéru a aký žalostný život ju s ním čaká, od hrôzy zamdlela. Keď sa prebrala, zistila, že leží vo svojej kráľovskej posteli. Na všetko sa snažila rozpamätať, no nijako nevedela, či to bol len zlý sen alebo skutočnosť. Od toho dňa veľmi zosmutnela. Zmocnil sa jej taký nepokoj, že prestala celkom jesť aj spať a chodila ako bez duše. A krásava? Hoci bola zahľadená len sama do seba, všimla si, že je jej matka stále utrápená. Začala si o ňu robiť starosti. Vypytovala sa každý deň, čo ju ťaží, no kráľovná sa vyhovárala raz na chorobu, raz na starosti s poddanými, inokedy na to, že sa jej kráľ kazí svet, vyhráža vojnou. Jedného dňa si krasava spomenula, ako jej kedysi dávno stará pestúnka rozprávala čosi o múdrej víle púšte. Na veľa, vybrala sa pyšná princezná medzi slúžky povypytovať sa, či by niečo o tej panej nevedeli. Ochotne jej rozpovedali, že taká víla žije, že by iste vedela, ako zmierniť kráľovnin žiaľ, kde ju hľadať, i to, že levom treba priniesť koláč. No keď jej povedali, že koláč musí byť vlastnoručne upečený tým, kto za vílou prichádza, krasavu začalo odhodlanie opúšťať. Kráľovnin smútok však stále neprestával a tak sa krasava predsa len premohla a prvýkrát skúsila pracovať. Nemotorne zamiesila cesto a upiekla koláč. Dala si ho do košíčka a vydala sa na cestu do púšte. Vysilená a umorená páľavou, rovnako ako jej matka, prišla až k pomarančovníku, nechala košík košíkom a pustila sa do šťavnatého ovocia. Keď nabrala nových síl na cestu, košíka nikde nebolo. Hľadala ho pri strome, na strome, pod stromom, no márne. Zúfalo sa rozplakala.
3: Čo sa ti stalo, krásavica? Prečo plačeš?
2: A ty si kto? Ty oranžové čudo.
3: Ja nie som žiadne čudo. Som mocný pomarančový trpaslík.
2: Nech si kto si... Pomôž mi, prosím ťa, pohľadať košík, lebo ak prídu levy, tak...
3: Aha, kuk. Pozri, čo mám. Ten koláč ale čudne vonia.
2: Vráť mi ho, ponáhľam sa za vilou púšte.
3: Aha, a čo za to?
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Moja mamička je veľmi nešťastná a ja neviem, ako jej mám pomôcť.
3: Aha, za to ja viem, čo ju trápi. Tvoja matka je smutná preto, lebo ťa slúbila niekomu za ženu.
2: Mňa? To sa určite pletieš. To by mi bola povedala.
3: Miliša krasava, ja som ten, koho ti matka vybrala.
2: Ty? Neverím.
3: Neveríš, uveríš. Možno ťa o tom presvedčia tamtie levy. A dáš mi slovo, že sa za mňa vydáš?
2: Vydám. Len rýchlo, lebo umriem od strachu.
0: Len čo princezná vyriekla tieto slová, zamdlela a ani nevedela, ako ocitla sa vo svojej komnate. Možno by tomu, čo sa stalo v púšti, ani nebola uverila. No na prste mala nastoknutý snubný prsteň z ryšavého vlasu, ktorý priliehal tak tesne, že by si bola skôr zodrala kožu, ako by ho stiahla z prsta. Dané slovo sa veru nedá vziať späť. princezná bola zo dňa na deň vážnejšia a smutnejšia, no začala byť úctivejšia k poddaným. Jednostaj musela myslieť na deň, keď si po ňu pomarančový trpaslík príde. Celý hrad zosmutnel a stíchol, ani urodzeným nápadníkom sa sem viac nechcelo a hoci krasavú už nikto do vydaja nenútil, sama sa rozhodla, že si nájde ženícha. Pomyslela si, že keď bude vydatá, jej muž ju pred trpaslíkom ochráni. Poslovia sa rozbehli do sveta so správou, že sa súrne hľadá manžel pre princeznú krasavu a tak sa hrad znova zaplnil pýtačmi. Spomedzi všetkých sa jej najviac zapáčil kráľ zlatých baní. Bol to veľmi mocný, krásny muž. A nie len to. Pod pekným povrchom sa skrývalo aj dobré srdce, bystrý um, úprimnosť a neha. V princeznej sa pomaličky začala prebúdzať láska k niekomu inému ako k nej samej. Kým sa pripravilo všetko na svadbu, zaľúbený kráľ skladal pre krasavu básne a piesne. Obaja boli na vrchole blaženosti a kráľovná bola tiež spokojná. Konečne prišiel dlho očakávaný a vytúžený svadobný deň. Trúbky ohlasovali po celom kráľovstve veľkú slávnosť, ulice boli pokryté kobercami a posiate kvetmi a ľud sa hrnul do veľkej palácovej dvorany. Kráľovná, princezná i kráľ spoločne kráčali za zvuku fanfár na nádvorie, keď im v tom jednou nohou zatarasil cestu vysokánsky obor.
5: Prišiel som si po teba, snúbenica moja.
6: Vidím, že hostina je nachystaná.
5: Nuž sa môžeme zosobášiť.
0: Obor sa načiahol za krasavou, no kráľ zlatých baní nebojácne tasil meč a postavil sa proti nemu. Obor sa zamračil. V tom okamihu slnko zčervenelo tak, že pripomínalo obrovský pomaranč. Blesky a hromy pretínali oceľové nebo, ako by zvestovali skazu sveta. No chrabré srdce mladého kráľa nič nezastrašilo. Bol odhodlaný biť sa na život a na smrť. O to viac sa však bála princezná krasava. Keď videla svojho milého v smrteľnom nebezpečenstve, od strachu zamdlela. Kráľ ju chcel ratovať, no obor bol rýchlejší. Schmatol ju do náručia a rozbehol sa míľovými krokmi nevedno kam. Kráľ na nič nečakal, ihneď vysadol na svojho koňa a cválal za nimi, sledujúc obrovské stopy. Po dlhých dňoch rýchleho cvalu, úplne vyčerpaný, dorazil na miesto, kde sa stopy končili. Stál pred hradom obrastenom konármi, ktoré boli obsypané pomarančmi. Len čo sa k nemu priblížil, začali pomaranče odskakovať zo stien a padali na kráľa ako skaly z kamenného brala. Keď sa nimi prebil a dostal sa za hradné múry, ocitol sa pred hradnou priekopou plnou pomarančovej šťavy, z ktorej na ňo cerili zuby obrovské krokodíly, zelené ako pomarančovníkové listy. Kráľovič sa však ani tento raz nezľakol. Zachytil sa jedného konára, ktorý visel z hradnej steny a priekopu preskočil. Rozsekal mečom bránu z pomarančovej kôry a ocitol sa na oranžovom hradnom nádvorí, kde ho obstúpili 4 hrôzostrašné levy s 2 hlavami, 8 nohami a ostrými zubiskami. Kráľ sekal svojim diamantovým mečom hlava nehlava a každým jeho úderom sa oranžový obor ukrytý v hrade zmenšil o lakeť. Keď levy rozsekal na márne kúsky, hrad zmizol. Malý vystrašený trpaslík vzal nohy na plecia a utekal kade ľahšie. Kráľ zrazu stál na lúke zarastenej žihľavou a bodľačím, obohnanej bahnistou priekopou. Uprostred bol nízky domček so slamenou strechou, v ktorom bola zatvorená jeho milovaná krasava. Razom ju vyslobodil, vzal do náručia a poboskal. V tom sa obaja ocitli na kráľovskom zámku, rovno pred kráľovnou. Nuž a potom bola konečne svadba a kráľ zlatých baní s kráľovnou krasavou žili šťastne, až kým nepomreli. A trpaslík? Ten opäť vyliezol na svoj pomarančovník v púšti a čakal na ďalšiu zvedavú princeznú, ktorá si nevie dať rady so svojou márnivosťou a pýchou a potrebuje poriadnu príučku.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Daniel, skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich dve oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil,
0: vzdychal Janík.
1: Ach, nepi, že Janko, nepi, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepi, že mi nepi, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepíže mi, nepí, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko, môj nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa pobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyhlbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, Pes ju schytil a poď, rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to kráľ.
1: Nie, veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá kráľ. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
1: Kráľovna nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala.
2: Choď a zlomte obaja krky.
0: Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Takto šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Naveľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele ľahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho Jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy. Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať:
1: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať.
0: Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala:
1: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
0: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami. Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Už kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne:
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa? Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa objímať a boskávať.
1: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
0: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil: Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť? Stará baba sa šikovne ozve:
3: Ten nezaslúži nič inšie, len aby ho so všetkou perepúťou do suda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili.
0: V tom sa otvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Deti, poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám. A to sú vám takí šíbali nad všetkých šíbalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A Mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, k jeho paromatie tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Veri tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Na veľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Hej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťka bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
3: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
4: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krčaha a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
3: Či ste vy len hlupáci?
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravil, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi, ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniažtekov.
3: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
7: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Hoho, nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba 3 šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
8: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
3: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
9: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar? A pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž, ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
3: Len či ozaj naďabí aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
3: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. A čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Do sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
3: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete aké, nie? No jasné, riadneho kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na um, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospitovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
3: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
3: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?
10: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Ahojte kamaráti. Jaj, toto je paráda.
2: Paráda. Ahojte kamoši. Aj vy ste takí, ako to povedať, takí...
1: Krásne napätí.
2: Áno. Čo?
1: Nie?
2: Ale nehovorte, nehovorte, my vám neveríme.
1: Neveríme, lebo už máte prázdniny.
2: A ja si pamätám, že keď nám začínali prázdniny, tak sme mali hlavu ako balón.
1: Áno, presne tak, ako balón plný plánov.
2: Áno.
1: Inak aj vám sa stáva to, čo sa stávalo pred prázdninami nám?
2: Ale Janka, nepovedala si, že čo?
1: No toto,
2: aha,
1: že...
2: Aha, už asi viem, že sme si niečo naplánovali a úplne iné sme robili.
1: Aj to, ale veď vieš...
2: Jaj, že sme raz celé prázdniny prepracovali, lebo sme skúšali jedno predstavenie a potom sme ho spolu aj hrali?
1: No, aj to sa stalo, ale nie to myslím. To, že vždy pred prázdninami sme si naplánovali nejaké veci, lebo sme si mysleli, že máme veľa, máme 2 mesiace. 2 mesiace to bolo vtedy, no bolo to...
2: Ako keby nekonečno.
1: Presne tak, nekonečný čas.
2: Mm-hmm. Naplánovali sme si veľa vecí a nič sme nepostihali.
1: No...
2: Presne si pamätám, ako posledný mesiac pred prázdninami sme si plánovali veci. A každý deň pridali nejaký výlet, nejakú prespávačku alebo stanovačku, turistiku a čo ja viem ešte čo.
1: No a potom sme si uvedomili, že na to, čo sme si naplánovali, sú ale vlastne 2 mesiace málo.
2: Málo málinkom.
1: A preto by sme si tieto prázdniny mali naplánovať lepšie.
2: Ale Janka, my nemáme prázdniny.
1: To je pravda. Je pravda, že pracujeme skoro každý deň, ale máme pár dní prázdnin a tie by sme mali využiť naplno.
2: Áno, mali by sme zažiť niečo jedinečné.
1: Niečo naozaj prázdninové.
2: Ale musíme vymyslieť niečo originálne.
1: Tak poďme na to.
3: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Milí naši kamaráti, s Jankou sme si pred pesničkou rozdali papiere a na ne sme mali napísať naše nápady na najlepšiu, jedinečnú,
1: neopakovateľnú a úplne šialenú prázdninovačku.
0: Presne tak.
1: No a teraz tu pred vami všetkými toto všetko rozbalíme.
0: Áno, áno, tak ako Janka hovorí, rozbalíme, nech sa páči.
1: Janka, ty... Ty máš prednosť, kľudne, nevadí, že si chalán.
0: Ty si dievča, nech sa páči, dievčatá majú prednosť, nech sa páči. Poď, rozbal.
1: No tak keď inak nie toto, nie...
0: Spadol mi papier na zem.
1: Počkať, zdvihnem ho? Tak, ale Jakub, veď tu nič nie je.
0: Ako to?
1: Tak ja viem.
0: Niekto to vygumoval?
1: Neviem.
0: Ty hovoríš, že tu nič nie je? Ale no. Veď, pozri sa, sme v štúdiu, je tu mikrofón, Radko, monitor.
1: Jakub, ty vieš veľmi dobre, o čom rozprávam.
0: O čom?
1: O tomto papieri. Uh-huh. O tomto prázdnom papieri.
0: Ale to nie je môj papier.
1: Ako to?
0: No je tam napísané Janka.
1: Ja?
0: A ako vidím... Je tiež prázdny.
1: Nič výnimočné nenapadlo.
0: Mne aj hej, ale to by sme potrebovali 3 roky prázdnin.
1: No, napríklad?
0: Napríklad cesta na mesiac.
1: O.
0: Cesta okolo sveta.
1: O.
0: So zastávkami v každom meste, kde by sa nám páčilo.
1: O, ale to je určite aj na 5 rokov.
0: Áno, alebo plavba po Níle.
1: To nie je zlý nápad.
0: Čože? Plavba po Níle nie je zlý nápad? Janka, už si videla niekedy Níl?
1: Ešte nie.
0: Ja hej, a poviem ti, že keď budeš vidieť tie miesta pri Níle a budeš si ich chcieť obzrieť, tak 2 mesiace ti nebudú stačiť.
1: Ja nemyslím Níl.
0: Nie?
1: Nie.
0: A o čom to hovoríš?
1: No, tak ja myslím na to, že by sme mohli tieto prázdniny spolu splavovať nejakú rieku, vieš?
0: Jaj, veď to je skvelé, Jani, to je super nápad.
1: No, vidíš, postavili by sme si nejakú plď alebo čo, alebo ako sa to volá a išli by sme.
0: No, tak na toto som ja expert.
1: Fakt?
0: Hej.
1: No, tak potom je to jasné, ideme splavovať.
0: Super.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: čo všetko by sme mali ovládať a si prichystať, keď ideme splavovať rieku. Mali by sme určite mať nejaké záchranné vesty,
1: áno,
0: nejaké veslá, určite niečo na pitie, určite nie ťažkú batožinku, možno čo také ešte. A plavky.
1: Áno, Janka, musím ťa naučiť veslovať, aby si vedela správne veslovať.
0: A kde ma naučíš veslovať? Priamo na tom člne? Alebo, ale to už bude asi neskoro.
1: A možno ťa naučím priamo na tom člne. Ja budem sedieť vzadu a budem kormidlovať a ty budeš lacná pracovná sila, budeš vpredu a budeš veslovať.
0: Ehe.
1: Lebo ja si myslím, že ty by si nevedela kormidlovať vzadu.
0: Prečo by nie?
1: No, je to veľmi ťažké. Takže budeš musieť posilovať, hej?
0: Jaj.
1: Pokým sa k tomu dostaneme.
0: A dobre.
1: Potom mali by sme si zobrať nie že nepremokavé veci, ale také vrecúška, do ktorých sa nedostane voda, keby sme sa náhodou prevrhli. Vieš? Lebo častokrát sa stane, že loďka sa prevrhne a my vypadneme a sme celí vo vode a taktiež aj batožina nám môže spadnúť do tej vody a preto by sme tú batožinu a peňaženky a jedlo mali mať v takých špeci sáčkoch.
0: Ó, áno, áno, aj telefóny.
1: Áno, aby sa nám nepokazili, vieš, technológia a aby sa nám nenamočili veci.
0: Takže musíme si tieto praktické veci nakúpiť.
1: Áno, a poďme si naštudovať všetko potrebné na to, aby sme prežili tej divočine.
0: Poďme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodové popoludne želá Samo. Pozrieme sa spolu na novinky z domova aj zo sveta. Študenti obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne a gymnazisti z gymnázia Jozefa Letricha v Martine triumfovali v celoslovenskom finále súťaže Mladý Európan. Víťazkou súťaže Mladý digitálny Európan sa stala Sofia Naďová z obchodnej akadémie Levice. Niet pochyb, že máme šikovných žiakov. Západoslovenské múzeum v Trnave otvorilo výstavu s názvom Dve legendy. Podľa Uja Mateja tu nájdeme modely z obľúbenej farebnej stavebnice.
2: Ide o výstavu, ktorá sa bude zameriavať na dve literárne legendy, ktorými sú Pán prsteňov alebo Harry Potter. Konkrétne napríklad pre fanúšikov Pána prsteňov budú môcť vidieť veľmi krásne vyobrazený dom elfského knižaťa Elronda, takzvanú Rocklinku alebo Rivendell. Prípadne fanúšikovia Harryho Pottera uvidia vyskladaný model hradu Rockford.
1: Diela si môžete pozrieť do konca roka. Vedeli ste, že blesk neudiera náhodne? Elektrický výboj si vždy hľadá cestu s najmenším odporom, teda trasu, po ktorej sa môže dostať k Zemi čo najrýchlejšie. Práve preto často zasahujú vysoké objekty, ako sú stromy, budovy alebo stožiare. My veríme, že viete, ako sa pri búrke správať. V ďalších správičkách prinesieme niečo pre milovníkov pestovania.
0: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v detskom rádiu.

0: Tak, kamoši, my si tu ešte trošku trénujeme veslovanie, lebo Jakub sa rozhodol, že budeme veslovať aj túto v štúdiu, teda trénovať veslovanie.
1: Áno, a kým my budeme trénovať, vy si zatiaľ vypočujte ranné Romanové dvojičky.
0: Hopsajda!
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na komárničkov a darovníčkov. Komárniček je taký veľmi, ale fakt, že veľmi podivný človečik. On vám, nebudete mi to asi veriť, ale on sa vám fakt podobá na komára. Ale nie je to chlapec ani dievča, ktoré má 6 nôh a malé krídelka a keď spinka, tak vydáva také komárie zvuky. To nie. Čo? Že vy neviete, aké sú to komárie zvuky? No, komárie zvuky sú asi také, že bzzz, alebo aj bzzz, presne tak. No, to by sme sa asi veľmi nevyspinkali a hlavne by sa nevyspinkala ani mamka a ani ocko a samozrejme ani brat ani sestra. Možno, že keby ste takéto zvuky vydávali, by sa nevyspali ani susedia a susedia. A keďže by nevedeli, že to vydávate vy a mysleli by si, že stále okolo nich lieta nejaký komárik, možno by sa aj zbláznili. No, len si predstavte celý život spať vedľa takého bzučiaka. Komárniček je jednoducho človečik, o ktorom sa hovorí, že nám pije krv. Ale nie, to nie je malý upírik, aj keď teda trošku je. Sú totižto takíto ľudkovia, ktorí nám pijú krv a nemusia mať ani upírie tesáky, ani zúbky netopiera. Kamaráti, komárniček je jednoducho človečik, ktorý nás stále otravuje a otravuje a otravuje, nie že by stále niečo chcel. On chce hlavne, aby sa hovorilo, aby sa myslelo, aby sa robilo len na to, čo chce on, kamaráti. Taký komárniček nechce počuť, ako sa kto má a čo kto potrebuje. On chce len vedieť, že všetci vieme, že on chce teraz práve toto. Že on chce teraz napríklad vanilkovú zmrzlinu a bude vám spíjať tie uši a spíjať a neviem, čo ešte, a to dovtedy, kým neprídete o nervy a neprinesiete mu 158 vanilkových zmrzlín. Síce ste stratili nervy, nemáte žiadnu silu a aj o pekné peniažky ste prišli, ale komárniček, on je šťastný. Lebo na to, aby taký podivný človečik bol šťastný, potrebuje takto piť krv iným ľuďom. Kým sú ostatní usmievaví a v pohode, tak je nešťastný komárniček. Je to tak. Darovníček, tak to je úplne iný človečik. On keď vidí, že nemáte náladu, že ste napríklad vyľakaní, tak, že by sa vo vás ani krvi nedorezal, tak on vám ju daruje. Ale nedá vám žiadnu transfúziu ani infúziu. Jednoducho vám dá trochu úsmevu, trochu svojho času, trochu dobrá, aby ste boli úplne v pohode a aby ste mali pekný deň. No zoberie vás napríklad na výlet k malému Dunaju alebo k nejakej inej riečke.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Takže takto.
1: Jakub, pre pána Jana.
0: Toto.
1: A toto je zase čo?
0: No tak chcela si ísť na plti, nie?
1: Mm-hmm.
0: No. Tak no? Budeme splavovať rieku, ktorú si vyberieme na plti.
1: Dobre, ale toto nie je plť.
0: No ešte nie, ale bude.
1: A kedy?
0: O chvíľku. Teda o chvíľku. No, asi tak o pár dní.
1: Takže ty ideš robiť plť? Počkaj, aj pre mňa, aj pre seba, a ešte pre koho?
0: Ale veď ja idem urobiť len jednu plť.
1: Dobre, ale prečo tu máš toľko stromov, olúpaných skôry a pekne narovnako narezaných?
0: No na tú plť.
1: Asi sa nerozumieme.
0: Asi nie. Janka, vieš, čo je plť?
1: No jasné, loďka, v ktorej sa budeme viesť niekam, možno až do mora.
0: A je to jasné.
1: Čo je jasné?
0: Je jasné to, že nevieš, čo je plť.
1: Ja?
0: No ty.
1: No tak ma pouč.
0: Plť je spojenie niekoľkých olúpaných stromov dohromady, na ktorých sa dá plaviť.
1: No, ale prosím ťa, prečo by niekto spájal nejaké drevá dokopy a potom si na nich sadol a viezol sa po rieke?
0: Napríklad drevorúbači.
1: Joj. Hm? Počkať. Takže drevorúbač si najprv narúbe drevo, potom si ešte narúbe ďalšie drevo, aby si vo voľnom čase urobil plť a išiel na nej domov alebo do práce?
0: Nie.
1: Tak mi to vysvetli.
0: Predstav si, že drevorúbači narúbali drevo.
1: No.
0: A potom ho chceli dostať niekde do mesta alebo do dediny.
1: Predstavujem si.
0: Čo museli spraviť?
1: Dať ho na vlak alebo niekam a odviesť.
0: Alebo jednoduchšie, dali drevá na vodu, zviazali ich a pustili ich po tej vode.
1: Joj.
0: Vieš?
1: Dobre. Mhm. Tak ja si to ešte nechám trošku prejsť hlavou. A ty pospájaj tieto drejevka a ja si to potom vyskúšam.
0: Áno, áno, vieš, bolo to pre tých drevorúbačov jednoduchšie, nemuseli ich ťahať, vláčiť, ale rieka urobila prácu za nich.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Dobré, dobré, Jakub. Môžeš.
1: Si pripravená?
0: Asi áno.
1: Vážení poslucháči, teraz ste svedkami ohromnej historickej udalosti.
0: Možno toho, ako Janka spadne na zadok.
1: Nie.
0: Nie?
1: Toto nie je historická udalosť. To je len spomienka na tvoje detstvo.
0: Jakub, keby som mohla.
1: Pozor, lebo môžeš spadnúť.
0: No veď to.
1: Takže milí naši poslucháči a kamaráti a priatelia, o malú chvíľku poprvýkrát vyskúšame plťkový trenažér.
0: Jakub, ale poď už, lebo spadnem. Ešte predtým, ako to spustíš.
1: Dobre, kamoši. Janka stojí na spojených veľkých drevách.
0: No.
1: Sú to vlastne upravené kmene stromov a sú zviazané.
0: No i pohni sa.
1: Jasné, jasné. Zavesili sme ich na pevné gumy, ktoré máme v strope na cvičenie. A tak bude plť, ako keby bola naozaj na vode.
0: No dobre, super, ale už spustím.
1: Áno. Nemusíte sa báť. A nemusíte si taký, teda nie, že nemusíte. Nemôžete si taký trenažér robiť doma. Keby ste chceli, môžete si jazdu na pltiach vyskúšať na Slovensku na troch miestach. V Červenom kláštore na Dunajci, pod Strečnom na Váhu a pod Oravským hradom na Orave.
0: Prečo si to nemôžu robiť doma, taký trenažér? Lebo... A okrem toho my môžeme? A prečo mi to všetko hovoríš až teraz?
1: Tak ale nepýtala si sa.
0: Ale Jakub, ja ťa asi niečím.
1: Nie, len pokoj, lebo naozaj spadneš. A nezabudni, že keby sa ti to stalo na vode, tak už si ako zmoknutá...
0: Dobre, už to spusti!
1: Ako zmoknutá
0: myš. Nechce to počuť!
1: Ešte chvíľku počkaj, niečo mi napadlo.
0: Jakub! No normálne odišiel, no čo to má toto znamenať?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Dobre, tak, kým si tu nebol, ja som nejakým spôsobom zliezla a dobre, že som nespadla, ale som celá. A neviem, či sa ti podarí druhýkrát ma dostať na takýto trenažér. A za trest nám teraz všetkým porozprávaš nejaký dramatický zážitok, svoj vlastný, ktorý sa odohral vo vode, v nejakom člnku, alebo plťke, alebo neviem, nejaké splavovanie. Nech sa páči, hovor.
1: Áno, Janka, ja som už niekoľkokrát bol splavovať rieku a je to naozaj veľmi pekný zážitok.
0: To ti verím.
1: Šli sme na taký viacdenný výlet. Cez deň sme trávili čas v plťkách. A raz sme boli aj spolu, nie?
0: No áno, no. Raz sme boli.
1: Cez deň sme trávili čas v plťkách, večer sme zakempovali v nejakom kempe, tam sme si opekali, hrali sme sa rôzne hry a mali sme ohník a na ďalší deň sme znova nasadli do tých člnkov.
0: Ale to nebolo so mnou. So mnou si nemal žiaden ohník, ani neviem čo, a na ďalší deň sme nesadli do tých člnkov, pretože ten prvý deň, čo sme toto boli takto ako keby, hej, tak bola nízka hladina rieky.
1: Aha, a museli sme na viacerých častiach tej rieky tie člnky ťahať po kameňoch.
0: Tak je.
1: Hej, vtedy bolo veľmi málo vody, tak ale ja som bol už aj na takom splave, kde to bolo perfektné, bolo tam veľa vody, dokonca sme niekedy sa aj stalo, že sa nám loďka prevrátila, lebo tá rieka bola rozbúrená, bola nebezpečná, bola divoká, a to ti ja zbožňujem. Ja zbožňujem také dobrodružstvo. A aj v Chorvátsku som bol, tam niekde pri Omiši, tam je tiež taká nejaká rieka. A pamätám si, že sme išli aj cez takú jaskyňu a bolo to také dobrodružné. A aj v tej jaskyni sme plávali a bola tam voda, ktorá mala asi 0 stupňov Celzia. Bolo to, akože bola veľmi zimná. Teda 0, alebo asi 1 stupeň teda. Nebola zamrznutá, lebo to by sa veľmi ťažko plávalo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nejakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak, upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
1: Priprav posteľ, moja milá.
0: Dievčina pozrie na mať a tá povie.
1: Sľúbila si.
0: Tak postieľaj. Postlala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva.
1: Három, három, három ja. Poď so mnou spať, moja milá.
0: Dievčina stojí, odhodlať sa nevie.
1: Žaba pozerá
0: a mať hovorí.
1: Keď sľúbiš, tak musíš.
0: Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve.
1: Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá.
0: Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila.
1: Tak ju poboskaj.
0: Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty.
2: Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: Kamaráti, dohodli sme sa, že na pltiach by to bola určite sranda.
1: Ale nie až taká, ako by sme čakali, a preto musíme nájsť nejaký iný druh lode.
0: Napríklad?
1: Čo ja viem, no mala by to byť loď... Počuj, Janka, ty si hneď na začiatku povedala, že by si chcela urobiť to, že by sme sa splavovali až do mora.
0: To je pravda.
1: A keď budeme na mori, tak by sa nám určite hodila nejaká plachetnica.
0: Počkaj, azda na Slovensku nemáme more.
1: No,
0: predsa nemáme more.
1: Nemáme.
0: Ako budeme?
1: Ale máme spojenie s morom.
0: Telefonické?
1: Nie.
0: Mailové?
1: Nie.
0: Tak ja neviem. Vieš, lebo ja preferujem vlny, lúče a také skutočné.
1: A ja.
0: No tak mi neponúkaj, čo ním môžeš splniť.
1: Ale my naozaj máme spojenie s morom.
0: No, dostal si ma.
1: Prečo?
0: Myslíš cestu do Chorvátska?
1: Nie.
0: Do Talianska?
1: Nie.
0: Tak kam?
1: Cestu do Čierneho mora.
0: Jakub, ty mi chceš povedať, že je nejaká cesta, ktorá ide priamo do mora?
1: Priamo.
0: To si vymýšľaš.
1: Nevymýšľam.
0: Nie? Tak po tej ceste by sme sa mali teda vydať?
1: No, a je to cesta Dunaj.
0: Júj, takže cesta sa volá po našej riečke.
1: No, ja nehovorím o ceste, hovorím o rieke. Myslím na rieku Dunaj.
0: No, však...
1: No, lebo tá jediná z našich riek tečie priamo do mora.
0: Jakub, ale toto vôbec nie je zlý nápad.
1: No, veď áno, to si myslím.
0: Takže ideme sa plaviť po Dunaji až do mora?
1: Mhm. Poďme si pozrieť cestu.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.
3: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
4: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
0: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, toto asi nepôjde.
1: Čo nepôjde?
0: Tá cesta po Dunaji.
1: Prečo?
0: Veď sa pozri, ten Dunaj je takýto maličký.
1: Čože?
0: Pozri sa sem, odtiaľ, sem, kde si od Moravy, až po Rakúsko a potom sa stratí v nejakej inej rieke.
1: V akej inej rieke?
0: No, v Danube.
1: Ale Danube je Dunaj.
0: A...
1: Áno,
0: aha.
1: Aj Donau je Dunaj.
0: Joj.
1: Dunaj je totiž to druhá najdlhšia rieka v Európe.
0: Čo?
1: Áno.
0: To myslíš vážne?
1: A keby sme brali len štáty, ktoré sú v Európskej únie, v únii, tak je najdlhšia.
0: Aha, tak potom to asi pôjde.
1: To si buď istá, že to pôjde. Bola si niekedy v Bratislave?
0: Čo je to za otázka? Jasné, že som bola v Bratislave.
1: A keď si išla cez tie mosty, nevidela si pri Dunaji také miesto, kde bolo veľa žeriavov?
0: Jasné.
1: No.
0: Aj som si hovorila, že toto stavenisko je už tu veľmi dlho.
1: A videla si tam aj niečo stavať?
0: Vlastne nie.
1: A vieš prečo?
0: Nie.
1: Lebo to bol náš slovenský prístav na Dunaji.
0: A čo tie žeriavy?
1: Tie prenášajú náklad z lodí na zem a naopak.
0: Aha, tak preto som ich tam videla a nevidela som žiadne stavenisko.
1: Presne tak.
0: No dobre, tak je jasné, že môžeme ísť po Dunaji až do mora.
1: Áno, ale nemusíme.
0: To už ako?
1: No, môžeme si vybrať aj inú dunajskú cestu.
0: Ty ma teraz trošku desíš a me tiež.
1: Prečo?
0: Neviem, ale len čo sa pre niečo rozhodneme, asi na to zvyknem, obľúbim si to, ty to hneď zrušíš.
1: Ale možno sa ti táto cesta, o ktorej... ti poviem po pesničke, bude páčiť ešte viac.
0: No tak to uvidíme.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: hlasivku. Tak to som zvedavá, čím ma prekvapíš.
1: Mm-hmm. Máš byť aj na čo zvedavá. Okrem Dunaja je aj Malý Dunaj.
0: Mm-hmm. A to je čo?
1: Je to podivné rameno Dunaja.
0: Čiže mŕtve rameno?
1: Nie. Ó, počuješ?
0: Čo také?
1: Ako sa naši kamoši zľakli.
0: Počujem.
1: Mŕtvého ramena.
0: Aha, toho sa zľakli?
1: Kamoši, nemusíte sa báť, mŕtve rameno nejaké rieky neznamená, že v nej plávajú nejaké mŕtve ramená zvierat alebo ľudí.
0: Prepáčte, kamoši, nechcela som vás vystrašiť. Ani si to nepredstavujte.
1: Mŕtve rameno znamená, že niekde sa z rieky oddelí prúd, ale netečie nikde konkrétne, ale končí kdesi v krajine.
0: Dobré, ale prečo je teda toto rameno? Tento Malý Dunaj, také špeciálne.
1: Lebo predstav si, že z Dunaja sa oddelí ten akože Malý Dunaj a tečie si pomaličky a tečie a tečie.
0: Mm-hmm, jasné, jasné.
1: A zrazu sa vleje do rieky Váh.
0: Ó, tak to je dobré.
1: Ale to ešte nie je všetko. Mm-hmm. Potom sa ten Váh vleje späť do Dunaja.
0: Čo?
1: Mm-hmm.
0: To je superné. No tak táto cesta by ma aj bavila.
1: Určite áno.
0: Áno, myslíš?
1: Hej, na Malom Dunaji sa nachádza niekoľko mlínov a niekoľko oddychových zón, kaštieľov, malých galérií. A hlavne, keď sa vleje do Dunaja, tak to miesto je tak nádherné, že by ti to vyrazilo dých.
0: No tak ja neviem. Ja zase neviem. Ja
1: nevieš,
0: chcem
1: čo...
0: to. Chcem.
1: Dobre.
0: Nie, že mi to zase zmeníš.
1: Vieš čo, daj si čas. 5 minút a rozhodneme sa spolu.
0: No.

0: Minútové správičky.
1: Aj tento júnový deň je u nás nabitý správičkami, ktoré prináša Samo. Žiaci z Banskobystrického kraja si v rámci vyučovania pestujú ovocie a zeleninu. V Želovciach majú aj vlastný skleník. Tetované sa hovorí, že už nazbierali aj prvé paradajky.
2: Vo veľkom množstve sa pestujú hlavne rôzne druhy paprik a paradajok. Určite treba spomenúť aj výsadbu zemiakov, ktorá je v školskom zeleninárstve. Čo sa týka kvetov, tak v najväčšej miere sú to begónie rôznych farieb, ale pestuje sa aj pár kusov muškátov, petúnií, koleusov a ďalších druhov.
1: Niektoré plodiny žiaci predávajú, iné zas poslúžia ako pochuťka miestnym zvieratám. Súťaž Buzalkova Trnava spoznala svojich víťazov. Základným poslaním ale bolo zapojiť mladých do výtvarného či literárneho tvorenia. Veríme, že ste si to užili. Morčatá sa rodia mimoriadne vyspelé. Už niekoľko minút po narodení majú otvorené oči, sú pokryté srsťou a dokážu samostatne behať či skákať. Vyzerá to, že sa máme čo učiť. Zopár vecí sa spoločne naučíme určite aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, a teraz mi ty povedz nejaký tvoj zážitok, ktorý si zažila na lodi, alebo na plťke, alebo neviem, na vode skrátka, rieka, more, alebo takéto veľačo, a plavila si sa na niečom, to už je jedno. Možno aj na nafukovačke si sa mohla plaviť.
1: Tak keď ja som sa plavila už na všeličom, aj na loďke, aj na veľkej lodi, aj na malej lodi, tá malá loď sa volala Prešov, to bolo veľmi vtipné.
0: Ale určite si sa neplavila na Titaniku všakže?
1: Nie. Ale hrala som sa, že som na Titaniku. Na tej lodi Prešov. Áno, áno, loď Prešov. No mám taký zážitok.
0: No,
1: raz som sa vybrala na výlet aj s kamarátom a on mi povedal, no a tento výlet končí v Bratislave a my nasadneme na loď a budeme sa plaviť. A ja, no my sme boli na takej rakúskej časti, kde v Rakúsku, a videli sme Dunaj a tam boli tie také obrovské lode a ja hovorím, o, takouto loďou pôjdeme, a kamarát, áno. A ja mu hovorím, o, a tam budú tiež takí čašníci, ako tam vidím, áno. Takže dostaneme aj obed a bude to také nádherné na tej lodi, to bude také exkluzívno, luxusné, také nádherné, taký zážitok. A kamarát hovorí, áno. No, a potom sme prešli do tej slovenskej časti, no, čakali sme na našu loď, ona prišla a vyzerala ako také...
0: Hračkárska loď?
1: No, vyzerala ako také veľmi staré MHD z 90. rokov, ale také lodné MHD, a loď sa volala Loď Prešov, tým nič nehostujem, ja hovorím, že to bolo vtipné, neboli tam ani žiadni čašníci, ani žiaden obedík, a dostala som kávu Togo.
0: A ja si pamätám na jednu tvoju príhodu, tiež z lode, ako sa do teba zalúbil jeden kapitán lode.
1: Áno, to bolo nádherné a zároveň veľmi vtipné.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Milí Peťkovia, Paľkovia a Peťky, buďte šťastní, buďte, smejte sa, radostite sa. Také slovo asi neexistuje, práve som ho vymyslela. Radostite sa do sýtosti. Dnes je dokonca ten správny čas pre radostenie. Je ten čas radosti, lebo dnes máte meninky, že Jakub?
1: Áno, je to tak. Dnes sú napísané tri mená v kalendári a je to meno Peter, meno Pavol a meno Petra. A ja ti viem povedať...
0: Čo také?
1: Viem ti povedať...
0: No veď už mi to povedz.
1: Význam slova Peter.
0: A Pavol nie?
1: Pavol
0: a Petra?
1: Nie. Ani Petra.
0: No veď dobre, tak ja povedz nám.
1: Skala. Význam skala alebo kameň.
0: Krásne. Ja viem povedať význam mena Pavol.
1: Hej, Povedz.
0: Malý a skromný.
1: A ja viem povedať...
0: Čo také? No Petru určite nebudeš vedieť.
1: Kôň.
0: Kôň? Petra, kôň?
1: Chcem
0: ďalšie indície.
1: Práve som si vymyslel, lebo máme kamošku Petru, ktorá má kone.
0: Áno, je to veľká koniarka. Chová kone, pestuje kone.
1: Pestuje kone, Janka.
0: Dobre, to som prehnala.
1: Pestujú sa rastliny, kvietky.
0: Proste ona chová kone, jazdí na koňoch, ale ja viem, čo znamená aj meno Petra.
1: Povedz.
0: Aby si vedel. No, meno Petra pochádza z gréckého slova, ktoré taktiež znamená skala.
1: A ja viem, že meno Petra je ženské,
0: ženské
1: meno.
0: Uh-huh.
1: Krstné meno.
0: Tak ďakujeme, že si nám to oznámil, že je ženské. No, lebo ináč by sme nevedeli.
1: Ale už si povedala ten význam?
0: Áno, hovorím, že skala. Skala,
1: tiež?
0: Silná, pevná, spoľahlivá, odolná.
1: Takže,
0: a taká naša Petra aj je.
1: Drahé Petri, drahí Petrovia a drahí Pavlovia, k vášmu sviatku vám želáme veľa šťastia, zdravia a lásky. A všetko najlepšie.
0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Valentín Ševčík, Rieka v noci. Svet uspal deti detskou knižkou. Dnes nemal už nič na práci. Pri starom moste, kde je tíško, sa stretli dvaja tuláci.
2: Bola to rieka, bol to mesiac. Nie je to prvá návšteva. Keď ku nej príde, tak sa tešia. On do striebra ju odieva.
1: Jagá sa, leskne šaty z neba, si veľmi rada oblieka. Vzácného hostia uctiť treba, keď prichádza tak zďaleka. Strieborné rybky v tichom tanci, plutvičky ako z páperia a staré vrby, stroskotanci, čo vlastným očiam neveria.
2: Pomalé vlnky doďaleka nesú z tej nočnej nádhery. Zážitkom, ktoré vraví rieka, aj more v diaľke uverí.
1: Žblnkoce, šepká, tíško stoná, cestička dlhá, spanilá. Mesiac a rieka. On a ona. Dávno ich nôcka spojila. Áno, to je veľká pravda, že mesiac a voda, taká rieka, hej, to ide veľmi, veľmi k sebe. Alebo mesiac a more. Ja veľmi rád trávim tento čas. Západ slnka, alebo východ mesiaca, alebo mesiac a voda. Mesiac a voda. Romantika, plťka, všetko.
2: Ja veľmi mám rada, keď sa ten mesiačík odráža do hladiny jazera, ano, rieky, mora. Je to veľmi nádherný pohľad.
1: Práve o tom to je, o tom odraze.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: takže plachetnica nie?
1: No, tak veď si videl, ako to dopadlo.
0: Ale veď ti to šlo.
1: To hej, ale neviem si predstaviť, ako sa budem takto plaviť po svete.
0: Nevieš?
1: Nie. Budem mať pred sebou jednu plachtu, tu ešte budem musieť nejako otáčať a chytať vietor a...
0: No ale plachetníc je niekoľko druhov.
1: Ale čo?
0: Áno, napríklad briga, uh-huh. Džunka,
1: briga.
0: Fregata, aha. Hulik, jachta,
1: fíha.
0: Barka, barketína.
1: No,
0: čo tak, sa ti nezdá? Tak,
1: no, fregata som ešte niekde počula, ale briga a džunka...
0: No?
1: No tak to je, akože všetko je to loď, hej?
0: No a ešte aké lode? To sú také perfektné...
1: Ja viem aké, vymyslené.
0: Hm?
1: A ťahavé.
0: Prečo ťahavé?
1: No, lebo keď som bola malá, tak sme džunka, hej, volali žuvačku. A ťahali sme ju takto. A ty to slovo určite poznáš a preto si myslím, že si ho preniesol a takto vymyslel na akože že loď, že akože
0: Janka,
1: plachetnica.
0: Džunka.
1: Džunka, hej, džunka. Džunka, džunka. Veľkého džunka.
0: Janka, džunka je jedna z najstarších plachetníc. Vymysleli ju niekedy pred 2000 rokmi.
1: Čože?
0: Áno, spoznáš ju podľa toho, že jej plachty sú z rýžovej alebo bambusovej rohože.
1: Takže ju po použití môžeme zjesť?
0: No, jo, Janka. Vtipné. Len si predstav, že na takej lodi,
1: džunke,
0: sa viezol aj známy Marco Polo.
1: Marco Polo, na džunke.
0: Na džunke. Mm-hmm.
1: Dobre, dobre, ja ti verím. Ja ti všetko verím, áno, áno.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: O kocúrovi, kohútovi a kose. V jednej dedinke učupenej medzi horami žil starý, chorý otec. Raz si dal zavolať svojich troch synov.
1: Synovia moji, začal, cítim, že sa blíži môj koniec. Nemám toho veľa, ale chcem, aby ste s darmi múdro naložili. Hádam vám šťastie prinesú.
0: Najstaršiemu synovi dal otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal.
2: Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť.
0: Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šúhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil.
2: Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať.
0: Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami, necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol.
1: S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo?
2: Najlepšie sa svetom túlať, či sa na ňo predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť.
0: Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliach dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl.
3: Ľudkovia boží, vari ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať.
0: Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje.
1: Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú.
2: Keď čuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie.
0: Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa.
1: Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali.
2: Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú.
1: Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili.
2: Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta.
0: Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doly mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá.
3: Dobre, privolil Šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi.
0: Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol, že mu nik mlieka ani vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny otiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
4: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo,
4: nie, nie.
0: Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: netreba.
1: Jakubko?
2: Áno, Janka.
1: Ak by si mal možnosť byť napríklad týždeň na nejakej výletnej lodi, mm-hmm, zažiť to, plaviť sa niekam, že ako by si si predstavoval, že čo všetko by si na tej lodi robil, čo by si tam chcel zažiť, čo by mala obsahovať tá loď, vieš, že aká, a čo by malo byť v ponuke?
2: Mm-hmm.
1: Koncerty a tak, lebo sú aj také akože veľkolepé plavby.
2: Áno.
1: Že čo preferuješ ty? Ako si predstavuješ takú plavbu?
2: No, rozmýšľam, lebo vidím dve možnosti. A neviem si vybrať, či by som strávil ten čas na nejakej veľkej výletnej lodi, kde by boli, ako hovoríš, aj bazény, kolotoče, koncerty, nejaké možno tancovačky, zábavy, divadlá, šmíkačky, hej, opaľovačky a takto. Hej, že vieš, keby som išiel na večeru, tak by som si dal nejaký smoking alebo nejakú krásnu košeľu, nohavice, topánky, lakovky a že by som sa tam cítil akože tak luxusne, vieš. A každý večer by sme boli, ako sa to povie?
1: Šťastní.
2: Boli by sme šťastní, ale keby sme zastavili niekde v prístave.
1: Tak by sme vystúpili z lode a išli sa prejsť.
2: Áno, do mesta, ale každú noc by sme spali v inom prístave, ale ako keby, že na tej istej lodi. A druhá možnosť je taká, že by to bolo trošku divokejšie. Tá loď by bola menšia, tým pádom by tam bolo aj menej ľudí, bolo by to také rodinné prostredie a nebol by tam až taký luxus, ale práve naopak by to bolo až také divoké, že vieš, že možno ani záchod by tam nebol a jedli by sme to, čo by sme si ulovili a vieš, že by to bolo veľké dobrodružstvo, lebo by to bol zároveň aj boj o holý život. Ale akože v tom najlepšom slova zmysle.
1: Áno.
2: Že ako keby, že tie podmienky pre život by neboli až také luxusné, vieš. Ale práve naopak by som sa uskromnil. To môže byť tiež veľký zážitok pre človeka, hej, keď nedostane všetko, čo chce.
1: Tak je.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: do brány.
1: Dámy a páni, v tejto chvíli nám naša Janka zarecituje krásnu báseň od Ľudovíta Štúra s názvom Nezábudky.
2: Ľudovíta Štúra ja mám veľmi rada.
1: Hej, ty si jeho faninka. Keby bolo na tebe, tak by si s ním išla do Levoče. Nie?
2: Do Levoče?
1: Áno.
2: So Štúrom?
1: No áno, áno.
2: No samozrejme.
1: Odišla by si do Levoče.
2: Jo, áno, áno, určite áno.
1: S jeho
2: áno,
1: študentmi.
2: Samozrejme, ja medzi prvými. Áno. Bolo by to tak. Bola by som veľmi revolučná.
1: No poď.
2: Odvážna.
1: Teraz buď veľmi emočná.
2: Ďakujem.
1: Nezábudky.
2: Teda nie, že ďakujem. Vy mne budete ďakovať za tento zážitok.
1: Dobre.
2: A ja ďakujem za pozornosť. Už vopred. Už vopred. Tak. A teraz už naozaj idem. Teda
1: Ľudovít
2: recitujem.
1: Štúr, Nezábudky.
2: Ešte raz prenesiem po vás kraje oči. Abych vás tam schvátil, kde sa Dunaj točí. Jak ste celé strany, z kraja vy do kraja, poletíte so mnou na brehy Dunaja. Dolina obdlžná, po nej váh sa roní, na brehu mestečko, k dedine sa kloní. S plťmi dolu letia bystré váhu vody a po brehách žijú pracovité rody. Nad dolmi ozorné, vrchy hlbokými a nad nimi kryváň strie sa nad všetkými. Kolom jeho hlavy mrákavy sa snujú, po ní hrajú hromy a blesky križujú. Jaké i tým mračnom krytá poludnica vystieraš hrozivé ponad Liptov líca? I keď zduníš v hromoch, pozor na kočiny, kde žije ten našej miláček rodiny. Otvor sa mi ešte, prosiečná dolina, nech sa mi pred okom strán divou rozvíňa. I s tým dňom radostným, i s tými drahými, lež za vrchami už zanikáš modrými. A ešte sa ozvíš.

ho tam nikdy nebolo. Ale hľadím na vás, vy, kriváňa deti. Načúvam, jak spev ten po jezere letí. Ide slnko, skoro k západu sa zvráti i vás, oko moje, už kraje potratí. S jeho mi západom i vy zapadnete. Ale mi na mysli večne zostanete.

0: prezradíme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Takže dohodli sme sa, plavíme sa na parníku.
3: A potom prestúpime na člny.
2: Áno, lebo v delte Dunaja.
3: V čom?
2: No, na mieste, kde sa vlieva do mora.
3: Aha, a to je delta?
2: Áno, delta.
3: Delta.
2: Delta je celé územie, kde sa Dunaj vlieva do mora.
3: Joj.
2: A predstav si, že je to také nádherné miesto v Rumunsku, že UNESCO túto deltu vyhlásilo za prírodnú pamiatku.
3: Tak to je niečo.
2: Tam sa povezieme na loďkách, aby sme si užili všetky ostrovy, krásne meandre a územia s takými živočíchmi, aké nestretneš nikde. A potom, do Čierneho mora.
3: Jojojojojojoj, tak to je už niečo. Moment.
2: Čo je?
3: Kamže sa to presunieme?
2: Dunaj sa vlieva do Čierneho mora.
3: Ja som vedela, že v tom bude nejaký háčik.
2: Čo? Aký háčik?
3: Prečo by som sa mala plaviť po rieke, aby sme sa potom zašpinili v nejakom mazľavom čiernom mori? Musím sa napiť na upokojenie. Trošku kamilkového čajíka nezaškodí.
2: Ale to more nie je mazľavé. Ako si na to prišla, že mazľavé more?
3: Tak bude špinavé od odpadkov.
2: Nie je špinavé.
3: Tak potom prečo je čierne, ha?
2: Tak ho jednoducho volajú.
3: No tak toto sú hlúpe vtipy, tak to nazvať more. Takže hovorí, že je to normálne more?
2: Úplne najnormálnejšie.
3: Pokúsim sa ti veriť.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Posledné pondelkové správičky sú tu. Pozdravuje Samo. Spoznali sme ďalšieho skvelého slovenského pedagóga. Učiteľskou osobnosťou roka sa totiž stal Martin Štubňa, ktorý učí v Martine.
2: V praxi na mojich hodinách sa snažím, aby si žiaci tú fyziku ohmatali, čiže pokúšam sa robiť experimenty. Zároveň žiaci by mali prísť na to, že kde tá fyzika sa nachádza v ich živote, to, čo ich baví.
1: A vďaka takýmto skvelým učiteľom môže byť škola hrou. Ak je naše okolie krajšie, aj my sa cítime šťastnejší. Banskobystrický kraj preto spustil súťaž o najkrajšiu zastávku. Ak o nejakej zaujímavej viete, prihláste ju do 15. júla. Alebo skúste nejakú zaujímavou vyzdobiť. A teraz jeden úspech. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, jedno prvé a 4 druhé miesta. Dokonca vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka. Počujeme sa znova ráno, zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, vieš, čo si musíme zaviesť?
1: No.
0: Lodný denník.
1: A čo tam budeme zapisovať, ako sme sa cítili?
0: No, samozrejme, aj ako sme sa cítili a čo všetko sme zažili.
1: Perfektné.
0: Hej, zobudíme sa a ty napíšeš. 21.7. ráno bola búrka. Museli sme sa ukryť, boli naozaj veľké vlny, bojovali sme o život. Cez palubu padlo do vody, vypadli nám všetky zásoby jedla, taktiež aj oblečenie, sme mokrí, trasieme sa od zimy.
1: Preto sme museli zastaviť sa v najbližšom prístave, nakúpiť si nové zásoby a tam sme stretli kapitána ďalšej lode, ktorý nám vysvetlil, ako sa zachovávať v búrke, keď príde.
0: No vidíš, takže ja si myslím, že naozaj treba nám kúpiť nejaký čistý zošit, kúpiť nejaké perečko a ty budeš mať svoj lodný denník, ja budem mať svoj lodný denník, lebo vieš, na rovnakú vec sa vieme dívať aj každý svojím okom a vnímame
1: tie
0: veci
1: pocity,
0: rôzne.
1: Áno.
0: Ty budeš zapisovať aj svoje pocity, ja svoje pocity a potom možno, keď si to niekto prečíta, tak z toho napíše nejakú perfektnú dobrodružnú knihu alebo natočia od nás film.
1: Oh,
0: to by bolo skvelé.
1: Ja to chcem.
0: Lebo to budú denníky plné zážitkov.
1: Chcem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti moji, tak ja sa na tú cestu veľmi teším.
1: A ja, bude to parádička.
0: Počúvajte, teraz sme si s Jakubom pozreli poriadne mapu, kadiaľ pôjdeme.
1: Mm-hmm. Nebudeme sa už vracať do Nemecka, kde Dunaj vzniká.
0: Presne tak, lebo Dunaj nepramení, ale vzniká.
1: Nebojte sa, nevytvára ho niekde na kopci nejaká čarodejnica.
0: Ale pod kopcom sa spoja dve rieky.
1: Teda riečky.
0: A vytvoria malú riečku Dunaj, ktorá sa iba zväčšuje a zväčšuje.
1: A tak tečie cez Rakúsko k nám.
0: A my nastúpime, áno, u nás a ideme.
1: Cez Maďarsko, kde sa zastavíme v Budapešti.
0: Potom sa musíme zastaviť aj vo Vukovare, v Chorvátsku, cez ktoré tiež Dunaj tečie.
1: A ešte si vyberáme mestá na obhliadku v Srbsku a v Rumunsku a Bulharsku.
0: Áno, a v Moldavsku.
1: Ale neviem, ako prejdeme úsekom na Ukrajine, keďže teraz sú tam ťažké časy.
0: Budeme myslieť na to, aby...
1: Aby sa zmenili tie časy.
0: A modliť sa za to, aby sme opäť mohli cestovať aj slobodne, ale nie ide len o cestovanie, ale o všetko.
1: O samotný život.
0: Tak.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: toto bolo vyživujúce, toto plánovanie a veríme, milí poslucháči, kamaráti naši, že sme vás nejako inšpirovali a že možno aj vy si práve v týchto chvíľach začínate spolu s rodičmi a kamarátmi a bratrancami, sesternicami, sestričkami, bračekmi, proste, že si začínate plánovať svoje výlety, možno kadetade po Slovensku, kadetade po vašom mestečku alebo kadetade po svete.
1: Samozrejme, je veľmi dobré urobiť si nejaký plán, zobrať si papier, pero, naplánovať si nejaké aktivity, či už menšie, alebo aj väčšie, ale ja si myslím, že dôležité sú tie najmenšie, aby nám neutiekol deň len tak, že sa ráno zobudíme a celý deň len preležíme alebo presedíme, najhoršie pri telke alebo pri telefóne a večer pôjdeme spať, ani nevieme, že ako nám utečie ten deň.
0: Áno, pritom by sme ho mohli stráviť tak, že nám prinesie veľa radosti, úžitku, zážitkov a tak. Áno, sú aj dni, keď si treba oddychnúť, sú aj dni, keď si treba polebediť možno na tom gauči, aj pozrieť nejakú tú rozprávočku alebo prečítať knižku. Samozrejme, my to veľmi kvitujeme, najmä tie knihy. Ale sú aj dni, keď treba ísť do sveta.
1: Áno, ale aj tú telku si vieme naplánovať. Hej? Povieme si, áno, dnes budem pozerať aj telku, ale dajme tomu jednu rozprávku. Pôjdem na prechádzku do lesa, navštívim babku.
0: A večer si môžem urobiť seriálový večer, alebo filmový večer, rozprávkový večer, alebo hocikedy inokedy, nemusí to byť večer.
1: Áno, a najlepšie sa podľa mňa telka pozerá spolu v nejakej spoločnosti, myslím, rodinnej súdržnosti a takto.
0: Hej, to robievame takto, že Jakub, asi niekedy aj tak povieme, že no a po práci si dáme seriálový večer a máme sa na čo tešiť a zrazu z takej obyčajnosti sa stane veľká udalosť. Takže robte si z obyčajnosti veci neobyčajné, aby ste sa mali vždy na čo tešiť, lebo aj to tešenie sa na niečo je veľmi príjemná vec, že si niečo naplánujem, mám sa na čo tešiť, potom príde ten deň a tá radosť je dvojnásobná, lebo konečne prišiel ten deň.
1: A ja sa teším, ja sa cítim príjemne.
0: A ja sa teším, ja sa cítim príjemne.
1: Lebo máme sa na čo tešiť. Čaká nás večerníček, krásna rozprávka s názvom Svetská krása. Kamoši, užívajte spolu s nami a tešíme sa na vás opäť na budúce.
0: Čaute!
1: Čau, čau!
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Bolo to dávno, pradávno. Tak dávno, že si to už len málo kto pamätá. V istej krajine prišli raz k jednému bohatému kniežaťu dvaja starí šediví pútnici a prosili ho o nocľah. Knieža by ich bol rád prenocoval, bol to dobrý človek a vedel, že pocestných si treba uctiť. No bál sa, že nebudú mať dosť pokoja, pretože noc bude rušná. Pani kňažná sa chystá priviesť na svet ich prvého vytúženého potomka. Už niekoľko dní a nocí sú všetci sluhovia na nohách a aj on sám je vo veľkom napätí, kedy to už bude. Starci sa len usmiali a povedali, že takých nocí už oni za svoj dlhý život zažili veľa, aby sa knieža netrápil. Trošku nepohody, ľahko strpia, nebudú na ťarchu, len sa kdesi do rožku uchýlia. Veď kam by sa podeli takto proti noci? Knieža im teda nocľah prisľúbil. Len čo mali lôžka prichystané, ukonaní z dlhej cesty si ľahli spať.

0: Už sa blížila polnoc, keď sa v zámku strhol zhon. Sluhovia behali z izby do kuchyne a z kuchyne do izby, potom do veľkej svetlice a zase po dlhej chodbe a vykrikovali: rýchlo a pozor na tú vodu a už to bude, len opatrne. Pútnici sa prebudili a starší povedal mladšiemu:
1: Choď von a pozri sa, aké znaky sa na oblohe ukazujú.
0: Mladší vyšiel von, pozorne sa pozrel na oblohu, vrátil sa a povedal:
2: Nepáčia sa mi tie znaky. Jeden horší ako druhý.
1: Nech sa ešte nenarodí, bol by nešťastným človekom,
0: povedal starší, zase si ľahli a zaspali. No nespali dlho. Krátku chvíľu po polnoci bol znovu celý hrad na nohách. Na ten dupot a krik sa pútnici znovu zobudili.
1: Choď von a pozri na oblohu. Aké znaky na nej teraz vidíš?
2: Samé dobré znaky sú na oblohe. Keby sa to dieťa narodilo teraz, malo by v živote veľké šťastie.
1: Tak nech sa narodí.
0: Keď svitlo ráno, naradovaný knieža oznámil pútnikom, že sa mu v noci narodil krásny syn a že sa mu všetko tak vidí, že mu to oni, pútnici, priniesli šťastie do domu. A tak by bol rád, keby mu šli na krst za kmotrou. Obaja starci mu to radi prisľúbili. Pri slávnostnom obrade bolo v chráme množstvo pánov a zemanov a každý novorodeniatku priniesol zlatý či strieborný dar. Keď prišiel rad na krstných otcov, povedali:
1: Sme chudobní pútnici. Nemáme zlato ani striebro.
2: Nepatrí sa však, aby kmotrovia ničím neobdarovali svoje krstňa.
1: A tak ti dáme do daru svetskú krásu za ženu.
2: Od tej pod celým šírym nebom krajšiu nenájdeš.
0: Hneď to aj zapísali do veľkej knihy a pobrali sa preč.

0: Roky utekali a z chlapca vyrástol krásny mládenec. Ako áno, ako nie, raz sa mu dostala do rúk i tá veľká kniha.
1: Otec? Otec, tu je napísané, že kmotrovia pri kniežacom krste darovali svojmu krstnému synovi svetskú krásu za ženu. Ja som tu jediný kniežací syn. Bude to teda môj dar. Je to tak?
0: Ale knieža sa vyhováral, že to len tak, že to boli akísi chudobní pútnici a napísali to iba preto, aby pred zámožnými pánmi nezostali v hanbe. Veď kto kedy slýchal o svetskej kráse? Ale syn sa nedal presvedčiť.
1: Keď je raz čosi napísané a ešte k tomu vo veľkej knihe, nebude to iba tak. Dary sa nepatrí odmietať. Pôjdem a vyhľadám ju.

0: Nie je veľmi ľahké hľadať kohosi, o kom nikto nikdy nechyroval. Túlal sa kniežací syn hore dole po svete. Vypytoval sa starých i mladých, svetaznalých a skúsených, ale i takých, čo neboli ďalej ako pri susedovej stodole. Učených i takých, čo ledva čítať vedeli. Zrelých mužov, vedchých starcov i usmívavých žien. Ale o svetskej kráse nikto z nich nikdy nič nepočul.
1: Zdá sa, že takto sa nič nedozviem. Ľudia chodia po zemi, nanajvýš, ak sa vydriapu na dajaký vršok. Vidia iba to, čo sa im popred oči popresúša. Poznajú len svoj dvor. Možno richtár pozná poriadne celú dedinu a zeman zo pár svojich dedín a knieža niekoľko svojich hradov. Ale to na vyhľadanie svetskej krásy nestačí. Musím nájsť niekoho, kto pozná viac. Niekoho, kto vidí celý svet. Slnko. Slnko prejde za deň po celej oblohe. Nič sa pred jeho jasným svetlom neskrie. Ono musí vedieť, kde sa skrýva svetská krása.
0: Vybral sa kniežací syn k slnku. Šiel, šiel, cez hory, cez doly. Dlho, predlho sa túlal, až sa ocitol u slniečkovej mamky. Slncová mať bola okrúhla, usmievavá, s jamkami v lícach a kučeravými vlasmi. Keď zbadala mládenca, zalomila rukami a len sa ho vypytovala, kde sa tu v tejto pustati niekde nedane vtáčika, letáčika vzal a čo tu chce. A či vie, že keď príde jej syn Slnko domov, bude taký vyhladnutý, že by ho mohol aj zjesť?
1: No, pani matka, veď už dáko bude. Ja som prišiel poprosiť Slnko o pomoc. Kmotrovia mi dali do daru svetskú krásu a ja raz neviem, kde ju mám hľadať. Tak som sa prišiel spýtať vášho syna, či by mi neporadil. Veď pred jeho jasným zrakom sa nič neschová.
0: Zapáčila sa slniečkovej mamke mládencová reč a rozhodla sa, že mu pomôže. No nebolo veľa času rozmýšľať, pretože slnko práve sklzlo z oblohy a náhlilo sa domov. Slniečková mať šuchla kniežacieho synka pod koryto, že ho tam ukrie. Aj. Dá sa pred slniečkom len tak ľahko ukryť? Veď náš mládenec šiel za ním práve, pretože všetko vidí. Jeho jasné lúče prinášajú svetlo, zobúdzajú svet. Dobre z výšky videlo kniežacieho syna, ako mierí k jeho domu. A ešte lepšie videlo, ako ho mamka prikryla korytom. Ale čo, jakže ju nevidelo? Bola svetská krása. A to veru mládencovi aj povedalo. Hneď ako spod koryta vyliezol.
1: Slnko, ty dávaš svetlo a teplo. K tebe sa otáča všetko živé na tejto zemi. Kde a prečo sa ukrýva svetská krása, ktorú mi moji krstní otcovia prisľúbili za ženu, ak sa jej nikdy ani jeden tvoj lúčik nedotkol?
0: Zamyslelo sa slnko, zvážilo mládencové slová a napokon ho poslalo za vetrom.
1: Ďakujem ti za ochotu, slnko. Do skalných priepastí a jaskýň, kam tvoje svetlo neprenikne, sa dostane iba on. Idem a spýtam sa ho, či vie niečo o svetskej kráse.

0: Dlho predlho hľadal kniežací syn vetríkov príbytok, až napokon prišiel k hlbokej jaskyni. Pred ňou stála vysoká štíhla žena, líca vetrom ošľahané. Vlasy jej spod čepca rozvievalo na všetky strany, no oči sa jej veselo smiali, keď spľasla rukami v úžase, kde sa tu ten mládenec vzal. Bola to vetrová mamka. A hoci ho tiež chcela pod korytom ochrániť pred svojim synom, Hladošom nepochodila. Vietor hneď vedel, že majú návštevu. No kde sa ukrýva svetská krása, to nevedel.
1: Vietor, ty poznáš všetky tesné úžľabiny, úkryty pod civými skalami, kam sa slnko nikdy nedostane. Ty jediný privievaš ťažké mraky, ktoré na chvíľku zatienia slnko, aby mohli výjsť na denné svetlo i také živé tvory, ktorým by prudký slnečný jas ublížil. Aká je teda svetská krása? A kde sa ukrýva, keď ju nepozná slnko ani ty?
0: Zamyslel sa na chvíľu vietor, pouvažoval nad slovami kniežacieho syna a napokon ho poslal za mesiacom.
1: Ďakujem ti za ochotu, vietor. V tichu bezveterných nocí pri mesačnom svite sa iste ukrývajú mnohé tajomstvá.

0: U mesiačika bolo zo začiatku ako u slniečka a vetra, no potom sa reč zvrtla.
1: Po čo si prišiel, braček?
2: Prišiel som sa spýtať, či nevieš niečo o svetskej kráse.
1: Baveru viem, ako by som nevedel. Aj minulú noc som sa na ňu díval. Tá ti je, bratku, rozum by si pri nej potratil.
2: Naozaj je taká krásna?
1: Keď som ju zazrel prvýkrát, kráčala po cestičke medzi skalami. Šibol som tam len tak zo zvedavosti svojím studeným lúčom. Zamrel som od toľkej krásy.
2: Kam šla?
1: K sklenému zámku, tam býva.
2: Kde je ten zámok, keď ho ani slnko, ani vietor nikdy nevideli?
1: V krajine tieňov.
2: V krajine tieňov. Prečo?
1: Svetská krása má obrovskú moc. Dáva ľuďom chuť do života a silu prekonávať tie najväčšie prekážky. Mladým pomáha dospieť a starým vracia mladosť. Jej dotyk nahrádza slnečný jas aj chladivé pohľadenie vetra.
2: Ak je pre ľudí taká dôležitá, ako to, že ju doteraz nikto z krajiny tieňov neodviedol?
1: Je to zložité. Tým, čo o nej nikdy nepočuli, nechýba. A tých druhí? Mnohí sa pokúsili, ale nemali dosť síl, vytrvalosti alebo šťastia.
2: Vídaš ju často?
1: No nie, zazrel som ju raz či dvakrát.
2: A je tam šťastná?
1: Myslím, že nie. Tak ako ľudia potrebujú ju, aj svetská krása potrebuje ľudí. Preto sa volá svetská.
2: Ako sa dostanem do krajiny tieňov, mesiačik?
1: Do krajiny tieňov ľahko, ak si nedáš pozor. No ty sa musíš dostať tam i naspäť. A to nebude až také jednoduché. Stráži ju Šarkan.
2: Musím ju odtiaľ odviesť. Veď mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu.
1: Ako chceš. Zavediem ťa k rokline, ktorou sa chodí do krajiny tieňov.

0: Zastav koňa, bratku. Za touto priepasťou je cesta. Zavedie ťa k rochline, o ktorej som ti hovoril.
1: Tak s Bohom, mesiačík.
0: No nie tak z hurta. Teraz zoskoč z koňa, pošib ho, aby sám prebehol cez most na druhú stranu priepasti.
1: Ale prečo? Veď ho môžem viesť za ohlávku.
0: Nemudruj a rob, ako ti káže. Zoskoč z koňa. A teraz ho šibni bičíkom.
1: Ejo! Čo sa to deje, mesiačik? Spod mosta sa vyrútil obrovský šarkan, strhol môjho koňa do priepasti a zožral ho.
0: Nestržuj sa rečami, bratku, a utekaj po moste na druhú stranu. Povedal som ti, že ju stráži šarkan. No ale ako vidíš, zatiaľ sa nám darí. Obetoval si koňa, ale prežil si. Odtiaľ to je to už iba kúsok.
1: Ďakujem ti, mesiačik. Hej, mesiačík, kam si sa podiel? Veď je tu tma ako v rohu, na krok nevidím a pevná zem ako keby mi ustupovala spod nôh. Zabáram sa do čohosi a pomoc, pomoc, mesiačík!
0: Tu som. Prepáč, braček, zakryl ma mrak, ale už som zase tu. Bola to moja chyba, zabudol som, že vy ľudia ste v noci bez môjho svetla ako bez ruky. A okolo cesty je samá mokrať. Stačí zlý krok a si vpáhňaš po krk. Tak len opatrne. Už je to len kúsok. Vidíš tam tú chalupu? A zda v nej bývajú nejakí dobrí ľudia, čo ti pomôžu. Hneď vedľa nej je tá roklina. Tak choď už. Pamätaj na moju radu. Do krajiny tieňov sa dostaneš ľahko. Cesta späť bude horšia.
1: Budem si to pamätať. Veľmi si mi pomohol, mesiačik. Ako sa ti odvďačím?
0: Priveď svetskú krásu na tento náš svet. Rád sa s ňou budem večer zhovárať. S Bohom, braček.
1: S Bohom. A ďakujem ti, mesiačik.
2: No ale... Kože, to nevidím.
3: No, ale toto. Vítaj, chlapče.
2: No, vítaj, poď, nech si ťa objíme.
3: Ale obzriem. Ale pozri, ako zmužnel.
2: No, veru, pekný mládenec z neho vyrástol. No, čo povieš, bude sa jej páčiť?
3: Určite. No, aby sa jej páčil, bude sa k nej musieť dostať. A na to nestačí, aby bol krásny. Musí byť aj šikovný.
2: Tak čo, chlapče, si šikovný?
1: Prepáčte, ale kto ste?
3: My?
2: A či nás nepoznávaš?
1: No, nie, nikdy som vás nevidel.
3: Ale akože nie, veď sme tuto nedávno.
2: No, pred nejakými 20 rokmi.
3: Ale to nemôže byť 20 rokov, na najvyš 15.

0: A či sme ti svetskú krásu neprisľúbili?
1: No, a cesta k nej vedie vedľa našej chalupy. Je najvyšší čas, aby si išiel.
2: Mesiačik mal pravdu, keď vravel, že tu iste nájdem dobrých ľudí, čo mi pomôžu. Ale že to budú moji krstní otcovia, nevedel? Nože krstní, kade mám ísť ďalej?
1: No, do Rokliny ťa spustíme po povraze. A tam si už dáko poradíš. Keď sa budeš vracať, len potiahni povraz a my ťa zase vytiahneme naspäť.
0: Dobre, henci, dávaj dobrý pozor.
1: Lebo na mládenca ako si ty, tam striehne veľa nebezpečenstiev.
0: A dobre by bolo, keby nám dal nejaké znamenie, aby sme vedeli, ako sa mu darí. Čo povieš?
1: Máš pravdu, máš pravdu. Chlapče, naber si za pohár vody zo studne, odpi z neho a zvyšok postav sem na stôl.
2: Aha.
1: A kým bude voda v pohári číra, budeme vedieť, že si v poriadku. Keď sa začne červenieť
0: a nebodaj krvou premokať,
1: prídeme ťa ratovať.
3: Keď sa mládenec ocitol na dne hlbokej Rokliny, do ktorej ho krstní otcovia spustili na povraze, vybral sa po vychodenom chodníčku, až došiel k jednej chyške. Bývala v nej jedna žena.
2: Daj Boh šťastia, stará matka.
4: Pamodaj tebe, synku. Kde si sa tu vzal?
2: Prišiel som sa spýtať, či by ste mi neporadili cestu k svetskej kráse.
4: Joj, cestu k svetskej kráse dobre poznám, lebo tá býva v sklenom zámku, čo ho uvidíš, keď sa von oknom pozrieš. Ale darmo sa k nej uberáš. K nej sa nedostaneš.
2: Dostanem, nedostanem, keby ste mi poradili, iste by som pochodil.
4: Dobre si si pozrel chodník, čo ťa sem doviedol. Vychodili ho mládenci, čo sa tak ako ty uchádzali o svetskú krásu. Každému som poradila, všetkým som cestu ukázala, ale nadarmo. Na sklený zámok sa ani jeden nedostal. Ani ty sa naň nevydriapeš.
2: Možno sa netreba driapať po sklenej skale, možno svetská krása občas ide zo zámku dole. A...
4: si ty ale prešíbaný. Ja som ti už na otázku odpovedala. Teraz odpovedz ty mne. Prečo hľadáš svetskú krásu?
2: Lebo mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu. Poradíte mi, ako ju môžem odtiaľto odviesť?
4: Tak, krstní ti ju sľúbili. A ja ti mám radiť? No na môj pravdu, to je čudná robota. A prečo nechceš zostať tu s ňou?
2: Pretože svetská krása nemôže byť šťastná v krajine tieňov. Preto je svetská, lebo jej miesto je v ľudskom svete.
4: Ej, chlapče, ale toto ty nemáš z vlastnej hlavy.
2: Nie, stará matka, máte pravdu. To mi povedal mesiac.
4: No nevrav. A ako si sa dostal k mesiacu?
2: Poslal ma za ním vietor.
4: Vietor?
2: A k vetru mi ukázalo cestu slnko.
4: Slnko, vietor, mesiac a ešte aj dvaja krstní otcovia. Dobre teda, keď máš takých dobrých známych, poradím ti. Pozorne počúvaj. Svetská krása sa chodí každý piatok so svojimi 12 dievčatami kúpať do jazera, čo je tu neďaleko. Ak vieš dobre strieľať, choď k jazeru a dobre ju pozoruj. Skôr ako vojde do jazera, zloží si z hlavy zlatú korunku a nechá ju položenú v tráve. Ty v tej chvíli streľ medzi dievčatá a usiluj sa trafiť tú najkrajšiu. Svetská krása sa preľakne, pobeží jej na pomoc a na svoju korunku zabudne. Ty sa prikradni, korunku z trávy uchyť, polož si ju na hlavu a utekaj, ako len vládzeš. Ale to ti hovorím, neobzri sa za nič na svete.

0: lebo by si zle pochodil.
1: Mládenec sa nevedel piatka dočkať. Keď konečne ten deň svitol, vzal kušu a pobral sa do záhrady. Pričupil sa tam do hustého krovia a čakal. Onedlho prišla svetská krása so svojimi družkami, že sa okúpu. Prú, ako vkročila do jazera, sňala si z hlavy korunku a položila ju do trávy. Keď sa mládenec na svetskú krásu prvý raz pozrel, kde si pri srdci ho čosi stíslo, zmeravel a dých sa mu zatajil. Zabudol na strieľanie, zabudol na korunku v tráve, z tej krásy akoby načisto ohlúpol. Len sa díval a díval, až hlavu z krovia vystrčil. Svetská krása ho zbadala, prudko mu strekla vodu do očí a v tej chvíli bežal do lesa kniežací synček premenený na jeleňa. Mládencovi krstní otcovia sedeli vo svojej chyži, z pohára s vodou nespustili oka. Vo chvíli, ako sa ich krstňa premenilo na jeleňa, voda sa spenila a sfarbila sa krvou.
2: Hej, zle je. Nemeškajme a poďme ho ratovať.
1: Starčekovia sa jeden po druhom spustili po povraze dolu a poď ho po chodníčku až k múdrej žene do chyšky pod skleným vrchom. Dobre vedela, čo sa prihodilo ich krstnému synovi a všetko im rozpovedala.
2: A či by sme mu nemohli pomôcť?
0: Prečo nie? Stačí, aby ste svojho krsného, ktorý je teraz premenený na jeleňa, vystriehli a presnou strelou ho trafili rovno do prostred čela.
2: Nuž, ale...
0: Nečudujte sa. V krajine tieňov je mnoho vecí naopak. Urobte, ako som povedala. Presne do prostred čela. Iba tak sa zase stane človekom.
3: Vidíš ho?
2: Vidím.
3: Máš zamierené?
2: Mám.
3: Tak strieľaj!
2: Nemôžem.
3: Ako to nemôžem?
2: Ruky sa mi trasú.
3: Čo keď netrafím?
2: Nedá sa.
3: Aké nedá sa? Aké ruky sa trasú? Keď treba, tak treba. Daj sem, ja strelím.
0: Na.
3: Vidíš ho? Vidím.
0: Máš zamierené?
3: Mám.
0: No, tak strieľaj.
2: Nemôžem. Ale ako to, že nemôžeš, ha?
3: Ruky sa mi trasú. Čo keď netrafím?
2: Nedá sa.
3: Veru.
0: Ak vystrelíme a netrafíme, pôjdeme k tej múdrej žene po ďalšiu radu. Ale ak tu zostaneme takto sedieť a dumať, jelen sa napasie, ujde a my si budeme na večné veky vyčítať, že sme nevyužili príležitosť.
3: Máš pravdu. Ak chceme uloviť jeleňa, musíme vystreliť. Raz, dva, tri, pár!
1: Tak sa im to napokon podarilo. Vystrelili a pretože odvážnemu šťastie praje, strela zázrakom trafila jeleňa rovno do prostred čela a v tej chvíli stál na čistinke kniežací syn. Ďakoval svojim krstným otcom za vyslobodenie. Tí ho však chytro posielali k múdrej žene, aby mu dala ďalšiu radu, ktorá mu pomôže získať svetskú krásu.
4: Si mi ty strelec, len čo je pravda. Ani to nevieš poriadne spraviť, čo ti človek krok po kroku vysvetlí.
5: Nehnevajte sa už na mňa, stará matka. Keď som sa na svetskú krásu pozrel, zabudol som aj, ako sa volám.
4: Ak chceš získať svetskú krásu, nesmieš strácať hlavu, ale práve naopak, chytiť rozum do hrsti a poslúchať moje rady.
5: Poslúchnem, vo všetkom vás poslúchnem, len mi povedzte, čo mám robiť.
4: V piatok sa zase vyber k jazeru. Neschovávaj sa však do krovia, ale za poriadnu skalu. Tá ti pripomenie, že nemáš zbytočne vystrkovať hlavu. Počkáš, kým si svetská krása zloží korunku a vojde do jazera. Keď už bude vo vode, schmatni korunku a utekaj, čo ti nohy stačia. Ale to ti hovorím, nie, že sa budeš obzerať, lebo ti bude beda.

Na druhý deň už od skorého rána čakal kniežací syn pri jazere pritajený za skalou. Keď zazrel svetskú krásu prichádzať, srdce sa mu v hrudi zachvelo a celou svojou dušou zatúžil dotknúť sa jej hoci len jediným maličkým prstom. Už by bol za ňou vykročil, no včas sa oprel o skalu a tá mu rozpálenú hlavu schladila. Očarený sa pozeral, ako si svetská krása zložila korunku z hlavy a položila ju do trávy. Všetkých 13 krásavíc sa ponorilo do vln jazera. Mládinec vyskočil spoza krovia, uchytil korunku a poď ho v nohy. Ale ani svetská krása nelenila. Len čo ho videla s korunkou utekať, vyšvihla sa do vzduchu a letela za ním i so svojimi dievčatami. Ako ho doháňala, volala na neho sladkým hlasom.

0: Rúnku mám pevne v ruke. Taká krehká dievčina nemá dosť sily na to, aby mi ju vzala. A aký má krásny hlas. Obzrím sa. Veď čo sa mi môže stať?
1: Čo sa mu mohlo stať? Len čo sa obzrel, korunka sa mu z ruky sama odkotúľala a on sa premenil na medveďa. Krstní otcovia zase sedeli pri stole a z pohára nespustili oči. Vo chvíli, ako sa voda krvou sfarbila, vedeli, že je zle. Nelenili a hýbaj dolu k múdrej žene.
2: Pani matka, čože sa zase stalo s našim krsňaťom?
3: Ach jaj, nedá si váš krstný syn od skúsenejších povedať. Stále musí vlastnú hlavu poslúchať. A potom sa mu aj tak povodí. Svetská krása ho zakliala na medveďa. Behá po hore.
4: Ako by sme mu pomohli?
3: Urobte tak, ako predtým.
1: Krstní otcovia vyhľadali v lese medveďa, zamierili, povedali si, že kto nevystrelí, ten nič neuloví a v dobrej viere ho skolili. Vyslobodený kniežací syn im z celého srdca ďakoval za pomoc.
2: A čože nám je z tvojej vďaky, keď sa ukazuje, že sa na teba nedá spoľahnúť?
4: Či ti tá múdra žena nepovedala, že sa nemáš obzerať?
5: Povedala, ale...
2: Ale, potvorské ale. To kratučké slovíčko priviedlo do nešťastia viac ľudí ako povodne, výchrice a snehové fujavice dokopy.
4: Tak je. Netreba poslúchať každého pocestného, ale keď ti radí múdry a skúsený, treba sa jeho rady držať a nesťažovať si život vlastnými nepremyslenými nápadmi.
0: Prepáčte, odteraz budem vás i múdru ženu poslúchať na slovo. Len vás prosím, nešli by ste so mnou a nepoprosili by ste ju, aby mi dala ešte jednu príležitosť.
6: No konečne! To je správna reč,
1: povedali krstní otcovia a vybrali sa s mládencom do chyšky pod skleným zámkom.
3: Škoda je tebe dávať dobré rady, keď sa podľa nich nevieš správať. Keby som to bola vedela, nebola by som sa s tebou púšťala ani do reči. Ale že máš takých obetavých krstných otcov, poradím ti ešte raz. Ale to si pamätaj, bude to naposledy a čo ja poviem, to platí. Choď k jazeru do Tretice. Na brehu leží konská lebka. Keď k nej prídeš, spomen si na mňa a v tej chvíli sa premeníš na chrobáka. Vlez do tej lebky a ukry sa v nej. Keď príde svetská krása a zloží si korunku, vyčkaj, kým nezájde do jazera. Potom vylez z lebky, pomysli si na mňa a premeníš sa znovu na človeka. Vezmi korunku a utekaj, čo ti nohy vystačia. Neobzeraj sa napravo, naľavo a hlavne nie dozadu. Za jej sladkým hlasom. Najväčšie nebezpečenstvo ti hrozí, keď budeš v chrobáčej podobe vyliezať z lebky. Ak ťa niektoré z dievčat zazrie, bude ti beda. No tak už choď a drž sa ako chlap. Lebo teraz je aj tak najdôležitejšie, či si sa narodil pod šťastným znamením.
1: Mládenec sa múdrej žene poďakoval a v piatok sa vybral k jazeru. Všetko bolo, ako povedala. Našiel lebku, stačilo, aby si na svoju poradkyňu spomenul a premenil sa na chrobáka. Vliezol dnu a čakal. Keď onedlho prešla svetská krása okolo mládencovho úkrytu, ovanula ho neodolateľná vôňa. Mládenec ju plnými dúškami vdychoval, omamovala ho a prenikala celou jeho dušou. No včas si spomenul, po čo k jazeru prišiel. Svetská krása odložila korunku a šla sa kúpať. Mládenec, chrobáčik, začal vyliezať z lebky. V tom ho svetská krása zazrela. Keby nebol hneď cúvol do svojej skrýše, bola by ho na mieste rozmliaždila. Zavolala svoje družky a všetky začali mlátiť a trieskať do úbohej lebky, až kým ju na prach nerozdrvili. Presvedčené, že sa neželaného návštevníka zbavili, odbehli do jazera. Ale kniežací syn si tento raz dával dobrý pozor. Zavrtal sa do jednej prihlbinky a zachránil si život. Keď boli bezstarostné dievčence v jazere, spokojne vyliezol von. Pomyslel si na múdru ženu, premenil sa na človeka, schmatol korunku a hýbaj v nohy. Ale svetská krása sa nemienila len tak ľahko vzdať. Vzopela sa do povetria a už mu bola v petách, aj so svojimi 12 dievčatami, a volala:
5: Obzrižie sa, obzri môj ľúbý šuhajku, na líčka mi pozri, stačí len na krátko.
0: Dobre, ja už viem, že stačí len na krátko, milá svetská krása. Ani mi na umne zíde, kým nebudem v bezpečí. Hej, krstní otcovia, ťahajte, ťahajte!
1: Krstní otcovia ťahali, až sa im z kečiek parilo a mládenec bol raz, dva z krajiny tieňov von. Ešte si ani poriadne nevydýchli a už cez dieru vyletela aj svetská krása a jej 12 družičiek. Či chcela, či nechcela, musela letieť za svojou korunkou.
7: Daj mi korunku, mládenec. Ja sa bez nej nemôžem vrátiť do skleného zámku.
0: Nemôžem ti ju dať, svetská krása, lebo ja sa bez nej nemôžem vrátiť domov.
7: Vymením ti ju za iné drahokamy. Nezostaneš bez odmeny.
0: Nestojím o zlato a drahé kamene. Nemôžem ti ju dať.
7: Potrebujem ju. Bez nej som načisto stratená. Povedz, čo za ňu chceš. Všetko dostaneš. Len mi ju vráť.
0: Dáš mi skutočne čokoľvek, čo si zapýtam?
7: Čokoľvek.
0: Vymením ju za tvoju ruku, svetská krása.
1: Svetská krása sa na mládenca pozorne pozrela. Videla jeho túžbou sa chvejúce pery a láskou žiariace oči. A preto, že svoj sľub musela dodržať, súhlasila, že odíde aj so svojimi 12 dievčatami k jeho rodičom na kniežací zámok. Mládenec bol šťastný. Hneď sa začali chystať na cestu.
0: Ďakujem vám, krstní otcovia, za všetko, čo ste pre mňa urobili. Rád by som ešte s vami pobudol, no moji rodičia už dlho nemajú o mne žiadne správy a iste sa už o mňa strachujú.
4: Šťastnú cestu, chlapče. A dávajte si na seba cestou dobrý pozor.
2: Ak by si chcel, odprevadil by som ťa. Videli sme, ako si naše krstňa berie k srdcu dobré rady. Možno by nebolo od veci trošku na ňho cestou dozrieť. Čo povieš?
4: Máš pravdu, brat môj. To je dobrý nápad, braček. Dávno si nebol na výlete. Tuším, to bude aj 20 rokov.
1: Mládenec s radosťou prijal ponuku svojho krstného.

0: Na večer prišli k jednému osamelému dvorcu. Knížací syn so svetskou krásou sa odobrali do izby, krstný otec zostal ležať na prahu a tých 12 dievčat sa premenilo na holubice a sadlo si na strechu. Keď pán s paňou zaspali, začali sa holubice zhovárať ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že sa mu syn vracia aj s nevestou, pošle po nich zlatý koč.
1: Keď ale oni do toho koča sadnú, ten sa vrúti do priepasti a na márne kúsky sa roztrieska.
2: Takto nastrojí Šarkan, čo číhal na mladého pána už pri ceste k nám a ukrýval sa pod mostom v priepasti. Teraz, keď mu mladý knieža svetskú krásu unáša, chce sa im pomstiť obom.
1: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec mal čujný spánok, zobudil sa hneď pri prvých slovách bielej holubice. Ale nedal na sebe nič znať. Na druhý deň cestovali ďalej, až prišla noc a oni sa zasa ocitli v jednom osamelom dome. A zase bolo všetko ako v prvú noc. Mladý pár sa uložil v izbe, krstný na prahu a dievčatá, holubičky, si posadali na strechu. Keď sa priblížila polnoc, ozvali sa holubice ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že mu syn vedie nevestu, pošle našej panej pohár vína.
1: Len čo sa z neho svetská krása napije, padne na zem mŕtva, lebo to víno Šarkan otrávil.
2: A ak si takto myslí, že ak tieto plány Šarkanovi prekazí, zvíťazí nad ním, mýli sa.
1: Šarkan bude bojovať o svetskú krásu, hoci aj v zápase na život a na smrť.
2: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec zase všetko počul, no nedal na sebe nič znať. Na ďalší deň sa pohli ďalej. Neboli už ďaleko od zámku, poslal teda knižací syn k svojmu otcovi posolstvo, že sa vracia domov, vedie si aj nevestu, a tou nie je nikto iný ako svetská krása, ktorú mu jeho krstní otcovia slúbili pri krste. Natešení kniežací rodičia im poslali oproti krásne kočiare. Ten najkrajší, zlatom vykladaný, bol určený mladému páru. Náš mladenec sa potešil, že si jeho rodičia tak uctili jeho nevestu a tiež trošku dúfal, že si viac nakloní srdce svojej nastávajúcej, lebo zo svetskej krásy akoby všetka príťažlivosť vyprchala. Nie, že by nebola pekná, to nie, ale ako by stratila tú omamnosť. Už by bol so svojou nastávajúcou nastúpil do kočiara, keď k nemu prišiel krstný otec.
3: Nesadaj do toho koča, chlapče. Sadni si do samého posledného.
4: Ale prečo? Moji rodičia budú iste veľmi sklamaní, ak ja a moja žena ohrdneme ich darom.
3: Ale, potvorské ale.
0: Povedal iba starší krstný otec. Mládencovi sa to síce priečilo, ale našťastie si hneď spomenul na rozhovor, ktorý mal so svojimi krstnými v krajine tieňov a poslúchol. Zlatý hintou teda letel ku kniežaciemu zámku prázdny a mladý pár sa v sprievode obyčajnejších kočov dostal šťastne na hrad. Keď prišli na hradné nádvorie, vyšiel im v ústrety najobľúbenejší vincúr starého kniežaťa a niesol na zlatom podnose kryštálový pohár po okraj plný zlatistého vína na privítanie.
3: Nepij z toho vína, krstný synu, ani svetskej kráse nedovoľ, aby z neho pila.
4: Ale to nemôžem urobiť, krstný otec. Moji rodičia si chcú uctiť nevestu. Veľmi sa ich dotkne, ak ich dar odmietneme. A napokon, vôbec som nepochopil, prečo sme nemohli nasadnúť do zlatého koča. Celou cestou sa nikomu nič neprihodilo. Nie, naozaj nemôžem uraziť svojich rodičov.
3: No, dovoľ teda, aby som jej ja sám podal pohár.
4: No!
3: Prepáč, krstňa moje, som už starý a nemotorný. Nevládal som pohár udržať v trasúcich sa stareckých rukách.
4: Nemyslel som si, že si až taký starý, ale možno máš pravdu. Zdá sa, že ťa dlhá cesta unavila.
0: Kniežací rodičia privítali mladý pár i krstného otca veľmi srdečne a hneď bola aj svadba. Keď sa večer ženích s mladou ženou poberali do spálne, prikročil k ním krstný otec a takto im hovorí.
3: Zajtra sa poberiem naspäť. Možno ťa už nikdy neuvidím. Dovoľ mi stráviť túto poslednú noc s vami v spálni.
0: Mladý knieža mal slovíčko ale už na jazyku a nielen ale, pretože ponúkať sa za nočného spoločníka naozaj nebolo na hrade zvykom. Potom si však zahryzol do jazyka a pomyslel si.
4: Krstný je naozaj starý a toto je pravdepodobne posledný krát, čo sme spolu. Dúfal som, že si práve dnes večer po slávnostnom obrade získam srdce svojej krásnej ženy, lebo odvtedy, čo sme odišli z krajiny tieňov, ku mne svojim sladkým hlasom neprevravela. Ale veď aj svetskú krásu som získal vďaka svojmu krstnému otcovi. Mal by som mu vyhovieť.
0: A šli spať. Keď mladí zaspali, krstný otec sa postavil do záhlavia ich postele s odháleným mečom a čakal. O polnoci sa strhol úžasný vietor. Okná takmer vyvalilo z pántov, kde sa do svetlice vrútil ohavný Šarkan. Krstný otec neváhal a zaťal mu do hnusnej hlavy, ako najsilnejšie vládal, a jedným šmikom mu ju oddelil od tela. Vtedy sa zobudil mladý knieža a keď zbadal udýchaného starca s krvavým mečom v ruke, skríkol a vyskočil z lôžka. Myslel si, že mu krstný otec azda ženu zabil. Krstný však len kývol hlavou doprostred svetlice. Bezmocne tam ležalo ohavné telo hnusného Šarkana. Krstný ho chytil a vyhodil ho von oknom do priepasti, čo bola pod hradnou skalou. V tej chvíli sa korunka svetskej krásy rozprskla na tisíc malých trblietavých iskričiek. Konečne to kniežací syn všetko pochopil.
4: Ďakujem ti, krstný otec, veď ty si mne a mojej žene zachránil život. Ďakujem ti, na stokrát ti ďakujem. Ale ako si vedel, že nás treba ochraňovať pred Šarkanom?
3: Ale, potvorské, ale.
0: Usmial sa starší krstný a viac už nepovedal nič. Keď sa svetská krása ráno prebudila, po svojej korunke našla iba otlačok na vankúši. Zažiarili jej oči, zaleskli sa jej vlasy a zružoveli jej líca. Svetská krása bola vyslobodená. Naklonila sa k svojmu spiacemu manželovi a poboskala ho. Mal zavreté oči, omamovala ho jej vôňa a cítil, ako do jeho duše padá pokoj a mier. Zmocňovala sa ho láska. Krstný otec už vedel, že jeho krstňa je mimo nebezpečenstva. Splnil svoju úlohu a tak sa rozlúčil a pobral sa domov, aj keď ho mladí manželia veľmi prosili, aby s nimi ešte pobudol. A mladý pár žili spolu dlho a šťastne. A krstný syn nikdy nezabudol na svojich krstných otcov, ktorí mu dali za ženu svetskú krásu.

0: Drevo.
1: Drevo. Ale kde ho nabrať, keď všetky poriadne kúsky už ľudia vyzbierali? Pár konárikov. S tým domec nevykúrim. No teda, ako na potvoru. Úbožiatka, holiatka, ako vám pomôcť? Sám som do nitky premokol. Veď ani neviem, kde ste. A tamto. Tamto na samom vrcholci duba. Dobre. Dobre, už idem. Kmen je poriadne klský. Ak sa pošmyknem, je po mne. No tak, utíšte sa. Už som takmer pri vás. Chudetka. Pierka máte celkom mokré. Trasiete sa. Dám vám svoj kabát. Ja to už nejako pretrpím. Tak, a ste v teplúčku.
2: Čo tu robíš, darebák? Mojim mladým chceš ublížiť na smrť, ťa uďobem.
1: Prestaň, prestaň. Najprv sa pozri a potom sa bij. Myslíš, že by som tu riskoval krk pre zábavu? Tvojim deťom som požičal vlastný kabát, aby nezahynuli.
2: Odpusť, mládenec. Ale ľudia sú všelijakí, už zničili nejedno orlie hniezdo.
1: Ja taký nie som. No, Orol, už si doma, postaraj sa o svoje mladé sám. S Bohom.
2: Počkaj. Rád by som sa ti nejako odvďačil.
1: Mohol by si ma vziať do služby. Všade naokolo je bieda, práce niet, a tak aj drevo musíme z panského lesa kradnúť.
2: Poznám krajinu, kde si všetkých ľudí vážia, bohatých aj chudobných, pánov aj sluhov. Tam za šírim morom panuje v kráľovstve spravodlivá vladárka. Je mocná aj krásna. Počul si dakedy o panovníčke Kristíne?
1: Čo má po kráľovstve na konci sveta? Nie som vták ani ryba. Trčím tu prikovaný na tomto kúsku zeme. Vládne mi samolúbe knieža, čo si váži iba seba. Len tak hoci koho do služby nepríjme.
2: Tak v tom ti pomôžem, ak chceš. Služba na kniežacom dvore je vraj ťažká, ale pre chlapa, čo má sily za desiatich, to bude hračka. Ešte sa preslávi.
1: Sily za desiatich? Sotva som sa vyštveral na tento dúb a dolu najskôr zletím po nose.
2: Keď na tom nose pristaneš, pozri sa pod korene stromu. Nájdeš tam fľaštičku. Uchmatli sme ju s odvážnou Kristínou, zlému čarodejníkovi v hlbine Červeného mora. Tušil som, že sa raz nejakému statočnému človeku zíde. Keď ten čarovný nápoj vypiješ, nechváľ sa svojou silou. Urob tak iba v prípade, že to bude nevyhnutné, aby ti to zachránilo život.
1: No čo, skúsiť to môžem. Vďaka ti, Orol!
2: A pamätaj, nevypí všetko naraz. Raz možno budeš potrebovať aj posledné zvyšky síl.
1: Tak sa ukáž, ty zázračná vodička. Tu je. No, chuť nemá bohujakú.
2: Čo cítiš?
1: Ha? Keby si to nemal hniezdo, tak ten dub tuším aj s koreňmi vyvrátim.
2: Funguje to. Si teda statočný aj skromný. A teraz už aj silný. Ale dávaj si pozor. Vo svete je veľa zla. Veľa šťastia, mládenec.
1: Vďaka ti, Orlík. S Bohom!

0: Hej! Kto si, že si dovoluješ takto sa dobíjať do zámku nášho kniežaťa?
1: Som Matúš. Hľadám si službu.
0: Tak to ideš v pravý čas. Práve potrebujeme takoho, čo dokáže sudy s vodou prevláčať. Trúfaš si?
1: Sudy s vodou? Maličkosť.
0: Keď tak na teba pozerám, prvý ťa najskôr rozvalí z nôh. Ale uvidíme.
1: Hej! Uhnite, aby vás sudy nezadlávili! Hopla!
2: Ten nový sluha sa zdá byť mocný.
3: Dobre si vybral, šafár.
0: Nie len, že váľa sudy ako pierko, vaša kniežacia milosť, ale vymetá aj pece a od nejakej roboty sa neodťahuje. Oh. Oj, Matúš, je veru hotový poklad.
2: Ale plácu mu nezvyšuj. A keby pýtal, odby ho.
0: Ale...
2: Lacný a silný sluha sa zíde. Aj tak chovám samých darmožráčov. Veru. Keby som mal múdru ženu, ktorá by dozrela na hospodárstvo, nemusel by som sa s takými hlúpostiami zapodievať.
0: No ale veď vám núkali šľachtické céry zoširoka, vaša milosť.
2: Pozri sa na mňa. Som krásny, múdry a na turnajoch slávny. Tie škraty ma nie sú hodné. Chcem takú, čo by mi bola rovná. Čo by ma aj od starosti odbremenila.
4: Ďaleko za morom treba hľadať.
2: Čo si to šomreš, sluha?
1: Len toľko, vaša milosť, že som počul o jednej krásnej a mocnej vládkyni.
2: Ako môžeš vedieť to, čo neviem ja? Ha? Vylúčené. Hľad si roboty a čuš.
4: Ako rozkážete?
2: Počkaj. Ak takú výnimočnú ženu poznáš, potom musí byť moja.
4: Ale čo, ak ona vás nebude chcieť?
2: Ty bezočivec! 20 palíc mu vytnite!
0: Vaša milosť, potom nebude mať sily pracovať.
2: No, tento raz ti prepáčim, sluha Matúš, ale musíš mi povedať všetko, čo o tej kráske vieš.
1: Viem iba toľko, že býva ďaleko za morom a volá sa Kristína. Porazila mocného čarodejníka a teraz spravodlivo vládne svojmu kráľovstvu.
2: Úchvatné. No a kdeže to vládne?
1: Vravím. Za vysokými vrchmi, za šírym morom.
2: Výborné. Šafár?
0: Vaša milosť.
2: Daj nachystať loď a naverbuj najlepších chlapov.
0: Áno, vaša
2: ideme
0: milosť.
2: Ideme po nevestu. Ja by som nezabudol hentoho drzého sluhu Matúša. Šupni na týždeň do temnice. Nech sa naučí moresu.
1: Pekná vďaka za dobrú radu, vaša milosť.
2: Odbráva, počul si? No tak ešte tých 20 palíc navyše.

0: tak ako...
1: Zle, vaša milosť. Každý sa vykrúca. Jeden, že má morskú chorobu, iný si netrúfa prekonať hory.
0: Co?
1: Loď je nachystaná, ale posádka za veľa nestojí.
0: To mám ísť sám?
1: Ak dovolíte, ten Matúš je predsa len najlepší chlap široko ďaleko.
2: Myslel som, že sme ho už prepustili. Aha, prázdne súdy sa tu kopia na nádvorí a vody je čoraz menej. Dnes som sa nemohol ani okúpať.
1: No, ráčili ste totiž Matúša strčiť do temnice, vaša milosť.
2: No, už si spomínam. No, tak ho vytiahne a doveď ku mne.
1: Áno, vaša milosť.
2: Tak, Matúš, stihla ťa veľká milosť. Môžeš sa so mnou plaviť po krásnu Kristínu.
3: Len či si príliš netrúfate, pane.
2: Zasa začína mňa porazí. Sluha musí počúvať na slovo a čošať. Je to jasné?
3: Jasné.
2: Vravia o tebe, že si neobyčajne mocný. A povinnosťou poddaného je poslúžiť svojmu pánovi. Ak ťa vyslobodím z temnice, dávaš mi slovo, že mi pomôžeš, ako len budeš vládať? Ha?
3: Keď slovo dám, potom ho aj dodržím.
2: Presne ako ja. Chlapská reč. Chystaj sa. Na svitaní vyplávame.
0: To je nekonečná cesta. Žalúdok ma bolí už 3 dní.
2: Ak tá nevesta nebude stáť za to, odskáčeš si to, sluha Matúš.
3: Upokojte sa, pane. Už vidím pobrežie. Čo chvíľa pristaneme.
1: Dolejem vínko, vaša milosť.
0: Dolej. Vlastne, mám celkom dobrú náladu. Matúš, ak sa mi nevesta bude pozdávať, staneš sa môjim hlavným správcom.
3: Ešte sme nepreskočili, pane.
0: Nie. Ja veru viem, čo je vďačnosť. Aj keď si nevychovaný a z prostého rodu, odmením ťa.
1: Vyhoďte kotvy! Sme na mieste!
0: No, kráľovstvo sa javí solídne, bohaté a usporiadané. Len či je panovníčka dosť pekná, aby mi hambu nerobila.
2: Šafár?
1: Vaša milosť.
2: Spýtaj sa hentou chlapíka, aká je.
1: Hej, človeče!
2: Ano?
1: Postoj chvíľu!
4: A vitaj, cudzinec! Ako ti môžem pomôcť?
0: Aha, aj ľudia sú úslužní, dobre vychovaní. To mám rád.
1: Radi by sme sa dačo dozvedeli o vašej panej, tej slávnej Kristíne.
4: Bohá cierka! Oslobodila nás od zlého kráľa. Celý palác mu vrazila do zeme.
2: Čože?
4: Mm-hmm.
2: Takú má silu?
4: Aha, veru. A odvtedy vládne spravodlivo a štedro.
2: Ešte aj rozhadzovačná je. Šafár, napnite plachty, ide sa domov.
1: Ako ráčite, vaša milosť?
3: Vaša milosť, nepatrí sa z boja predčasne utekať.
2: Čuš, zle si mi radil. Potrestám ťa. Marš domov!
4: A ozaj, v kráse sa našej panej Kristíne žiadna nevyrovná.
0: Naozaj? No, tak to by potom stálo za úvahu. Lebo ja chcem iba naozajstnú krásavicu. No, taká sa ku mne hodí.
4: No, nebude to také jednoduché. Mnohí sa usilovali splniť jej úlohy, ale v skúške neobstáli. A s hanbou odtiahli.
2: Aké skúšky? Mňa nikto skúšať nebude.
3: Pane, keď sme už takú dlhú cestu merali, aspoň sa pokúsme zabojovať.
0: No vlastne, v turnajoch som majster. Aký strach. Ženy mi vždy padali k nohám, no nie? Myslím, že keď ma zbadá, váhať nebude. Ideme do paláca.

0: Vítam vás, vzácni páni. Ak tomu dobre rozumiem, knieža, chceš sa uchádzať o moju ruku?
1: Nie len uchádzať, kráľovná, ale ju aj získať.
0: Seba dôvera ti teda nechýba. Si však pripravený podstúpiť skúšku sily, odvahy a bystrosti?
1: Hneď a zaraz.
0: Dobre. V mojom sade stojí obrovský 300-ročný dub. Dám ti svoj meč, ktorý váži 300 centov. Ak tým mečom jediným úderom strom zotneš, obstál si.
1: Jediným úderom? No, maličkosť.
0: Oddychnite si, milí hostia. Zajtra ráno vás očakávam.
2: Tá sa načisto zbláznila. Vraj, 300-centový meč. Veď taký ani nejestvuje. Pobavili sme sa, hajde domov. Vyťahnite kotvy!
3: Neunáhlite sa, pane. Možno to zvládneme.
2: My? Kto my? Hanbu si spravím iba ja. No, kde sú tvoje sľuby, Matúš?
3: Čo som sľúbil, to držím. Vy iba zajtra, keď vám prinesú meč, povedzte, z takých hračiek som už vyrástol. Nech sa s tým mečíkom niektorý sluha zabaví. Ha?
2: Výborný nápad, Matúšik môj.
1: Šafár, nalej kamarátovi vína.
2: Ako sa mi tu páči.

0: No, hrdinské knieža, tu je môj meč.
1: Meškové oči.
2: S takou detskou hračkou sa mi ani nepatrí zabávať. Sluha, ty sa zahraj.
0: Tvoj sluha je naozaj silák, knieža.
2: Ale taká cintľavka. Posielame ho s vedierkom po vodu.
0: Prichádzate teda z krajiny ozajstných chlapov.
2: Nechcem sa chváliť, kráľovná, ale všetkých prebijem jednou rukou.
0: Potom iste ďalšiu skúšku hravo zvládneš. Mám ťažký luk. Jeho tetivu napnú len 10 chlapy. Zostrelíš ním kríž na tamtej starej veži?
2: Kríž? A teraz?
0: Áno, luk už nesú.
1: Pre pána Jána, taká opacha. Matúš, teraz poď vnútri.
3: Prenechajte luk mne, pane.
2: Oh, aký lučík, to je na smiech. Sluha, zahraj sa ty. Ja by som ho raz, dva prelomil.
4: Letí!
2: Letí!
0: Ako sa voláš, kniežací sluha?
5: Matúš, vaša výsosť.
0: Naozaj sú u vás všetci takí mocní?
5: Čo má po druhých? Nech sa ukáže, kto chce.
0: Dobrá odpoveď.
2: Tak a sme dohodnutí.
0: Nenáhli sa, knieža. Ešte ťa čaká jedna skúška. Držte žrebca pevne, paholkovia moji, lebo tie reťaze raz, dva rozláme.
1: Čo je to za obľudu?
0: Kôň, na ktorom chodím na vychádzky.
1: No amen. Takú besnú potvoru som v živote nevidel.
0: Stačí, ak na ňom raz precválaš okolo paláca.
2: Ale ja som už trochu unavený.
0: Ale a z čoho? Veď si zatiaľ iba sedel a díval sa.
1: Táto nevesta sa mi vôbec nepáči. Aj u nás sa nájdu. A lepšie. Jazdiť na takom diabolskom zvierati. Veď to je samovražda.
3: Už ste tak blízko pri cieli, pane. Vydržte.
1: Skúsiš? Ak to dokážeš, spravím ťa svojím prvým radcom.
2: Čo radcom? Dám ti polovicu kniežatstva.
5: Aj ďakujem, by stačilo.
2: Nepopuluj, neznášam to.
0: Tak ako, vzácny pýtač? Trúfaš si?
2: Ja? Trúfam. Jasné. Akurát, že ten kôň má akési slabé kosti. Ešte mu ublížim. Matúš, vyskúšaj, či unesie poriadného chlapa.
4: Vaša milosť, toto môže Matúša stáť život.
1: Hádam na tú beštiu, nemám vyliesť sám.
2: Jeden sluha, daj sa mi smete.
5: Držte koňa. Držte ho dobre, kým nasadnem.
4: Pane Bože, toho živého neuvidíme.
5: Hej, ty čert, nevpínaj sa. Inak ťa stisnem kolenami, že dušu vypustíš. Tak. No, ako sa ti to páči? No, vidíš, už krotneš. Tak, tak pekne pomaly. Teraz ti dačo poviem. Keď sa vrátime a knieža na teba vysadne, padneš na jedno koleno. Keď šibne bičíkom, padneš aj na druhé. Rozumel si? Tak naspäť.
4: On ho ozaj skrotil. Sláva!
0: A teraz ty, knieža.
2: To nestačilo?
0: Chcem vidieť svojho pýtača v plnej paráde.
3: Nebojte sa, pane. Poslúchne vás.
2: Že som sa dal nahovoriť.
1: Ach, ty! Ty mrcina, stoj! Stoj, keď na teba lezie pán!
2: Stojí.
0: Tak už nasadni, knieža.
2: Hneď, hneď.
4: Žrebec klesol na jedno koleno.
2: Ešte ťa bičíkom pošteklím.
4: Na obe padol. Sláva!
0: Čudné. Zosadni radšej, ženich môj. Žrebec sa celý chveje.
2: No, veď som povedal, mrcina.

0: stole taký bohatier a sedáva na poduškách?
1: To nie je kvôli sebe, ale iní sú slabšie nátury.
0: Rozumiem, áno. Smiem ešte jednu prosbičku, knieža?
1: No, ak len jednu.
0: Tento stôl nestojí dobre, posuň ho o kúsok.
1: Celý stôl? Vrchovato naložený?
0: Pre teba to musí byť hračka, snúbenec môj.
1: Matúš, poď sem! Kde v pekle trčí ten nepodarený sluha?
2: Išiel si na loď pospať.
0: Na takú maličkosť pomoc nepotrebuješ.
1: Isté, že vôbec nepotrebujem.
0: No.
1: Nemáte ho priklincovaný?
0: Teda taký si ty silák. Skôr podvodník. Hostia moji milí, teraz si oddychnite a zajtra prichystáme svadbu.
1: Nepáči sa mi to. Po celý čas sa moja nevesta na toho sluhu pozerala, ako by sa jej on viacej pozdával ako ja.
2: Vaša milosť, Matúš vám k tej neveste dopomohol a vy ste mu slúbili odmenu.
1: Aká odmena? Sluha je na to, aby pánovi slúžil. Kde je?
2: Tu, spí na palube. Tu ho. Vysilil sa chudák.
1: Bezočivec je to. Dobre si pamätám, ako sa so mnou z vrchu rozprával. A teraz si Adam myslí, že to on má na kráľovnú nárok. Šafár, šabľu!
2: Vaša milosť!
1: Čuš!
3: Čo to robíte?
1: Rýchlo s ním cez palubu, kým sa celkom nepreberie. Chyť mu nohy!
2: Pán môj, to predsa...
1: Je to rozkaz! Pohni kostrov, lebo aj ty pôjdeš medzi ryby. No tak!
3: Tak.
1: A máme po starosti. No. Taký doráňaný sa raz dva utopí.
2: Bože dobrý, Bože dobrý.
3: Krúč sa zo mňa leje, síl mi ubúda. Nedoplávam k brehu.
4: Matúš, ty blázon. Čo som ti neradil, aby si sa svojou silou príliš nechválil.
3: Oro, odpusť.
4: No, potrestaný si už dosť. Chyť sa mojich nôh. Tak. Utopiť sa už neutopíš, ale síl máš sotva na prežitie. Ostalo ti dačo vo fľaštičke?
3: Tam. Tam vo vrecku kabáta.
4: Pí, Matúš, naber sily.
3: Už vládzem. Ani krv mi už netečie.
4: Pospí si. A ráno sa vyprav naspäť do kráľovského mesta. Možno sa dočkáš svojej odmeny. Buď s Bohom!
3: Vďaka ti, Orol!
5: Hej! Hej, človeče! Kedy bude svadba kráľovnej a cudzieho kniežaťa?
6: Svadba? O takej nič neviem. Boli tu dajakí pýtači, ale naša kráľovna ich odbila. Aha, iba jeden tu ostal. Vidíš? Tam pri studni vodu na kráľovský dvor vláči.
3: Ale veď to je...
6: No. Mocné, knieža. Pekne sa s ním naša Kristína porátala. Čo povieš?
1: Umrie. Veď ja sa zoderiem. Prekliatá kráľovná.
5: Vaša milosť? Kdeže máte svoje parádne šaty? A svoj ostrý meč, ktorým v noci spiacich porúbete a potom hodíte do mora?
1: Matúš? Si to ty? Aký som šťastný, že si sa zachránil. Veď ty si moja jediná nádej.
5: Zachránil. Ale nie vďaka vám. Nehambíte sa. Takto ste sa mi za verné služby odplatili.
1: Aj, odpusť. Niečo mi určite zatemnilo hlavu. Inak by som ti v živote neublížil.
5: Klamár.
1: Zľutuj sa. Prosím. Pozri sa, ako som dopadol. V noci, ešte tej noci, keď si odplával, prišla kráľovná na loď so svojimi zbrojnošmi a hľadala ťa. No, čo som mal povedať?

0: Iba, že si sa opil a spadol do mora.
1: Tuším, mi to vôbec neverila.
2: Je to strašná ženská.
0: Zajala ma a
1: moji chlapi pokojne odplávali domov.
2: Taká zrada.
3: Vy sa sťažujete na zradu. Vy?
0: Viem, viem, viem. Nesprával som sa práve najlepšie, ale už som sa napravil. Keď mi pomôžeš dostať sa domov a zbavíš ma tohto otroctva, spravím ťa hoci aj svojim bratom. Nevlastným.
3: Tak dosť. Vašim sľubom by už veril iba blázon.
0: Ale...
3: Len si tu pekne ťahajte vodu a hrbte chrbát. Neuškodí vám.
1: Počkaj! Kam ideš? Matúš! Nemôžeš ma to takto nechať!
3: Môžem a aj nechám! Pekne pracujte!
4: Čo sa robí?
5: Raduj sa, cudzinec. Naša kráľovna víta svojho ženícha.
4: Takže si predsa len vybrala nejakého bohatého a krásneho šľachtica.
5: Počul som iné. Ale... Aha. Veď práve vychádza z paláca. A ide rovno k nám. Možno ti dá dobrú službu na kráľovskom dvore.
6: Matúš, ty žiješ. Keď som ťa uvidela z obloka, neverila som vlastným očiam.
4: Kráľovná, najradšej by som sa pred tebou skryl. Veď som ťa klamal. A to všetko len kvôli sľubu, ktorý som dal kniežaťu.
6: Akému sľubu?
4: Že ťa pre neho získam za nevestu. Oh. Keď som sa o tebe dopočul od priateľa Orla, môjim jediným želaním bolo dostať sa do tvojej blízkosti. Bolo mi jasné, že taká mocná vladárka nebude chcieť obyčajného sluhu. A tak som ťa chcel získať aspoň pre knieža.
6: Tak je to teda. Ty si ten pravý muž, ktorý prešiel mojimi skúškami.
4: No, prešiel krásna Kristína.
6: Ale
4: iba vďaka síle z čarovného nápoja.
6: Viem, Orol mi to prezradil. Ale povedal mi aj, že tvoje dobré srdce a sila dostať slovo sú viac ako mocné ramená.
4: Takže...
6: Počuješ zvony? To sú svadobné. Tebe a mne.
4: Kristína.

0: dohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada, vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli, inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok, vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele a hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy a tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi, ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil. Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ Hrom neuvidí viac? Mlčíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlata ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nech hľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestunkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypeľhala. Pamäť mi ešte slúži. Keď sa ti matka pominula a jej zlatú hviezdu zem ukryla, ostala si na svete sama ako prst. Otec sa svetom pustil, aby hľadal, čo stratil. Možno mu tvoja zlatá hviezda z čela cestu nazad ukázala. Možno si sa mu s podobou svojej matky prisnila.
0: Alebo jeho zlato koč neuviezol, tak si ho prišiel na svoj zámok zložiť.
1: Či nie je jedno, prečo sa vrátil. Len keď je zase medzi nami.
0: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
1: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš.
0: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
1: Nepotrebuješ ju odo mňa. Nosíš ju v mene. Najisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
0: Otvor okno, pestunka.
1: Zase priletí.
0: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, pestúnka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš zísť z veže schodmi, lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: No, na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: Dosť, dosť! Toto, že má byť muzika na svadbu mojej céry? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite, výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to budem mať dostatok času.
0: Ako? No počkaj. Nakedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
2: Ale ve to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
2: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Nepočujem ťa.
2: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
3: Princezná Rada!
4: Volali ste ma, kráľovský otec?
0: Áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
4: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
0: A práve ty si im ju musela ukázať.
4: Ako vravíte, otče?
0: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia porozume motýle? No, čo by povedal?
4: To, čo môj kráľovský otec... Nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
0: Poslúchneš ma a na motýle zabudneš.
4: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
0: Chceš výjsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
4: Pomyslel by si, že ešte nie som súca na vydať.
0: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
4: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata. Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
0: Tak dosť! Po 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
4: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
0: A či ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
4: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
0: Krajčíri!
5: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
0: Ušijete šaty... Hodné mojej céry. Vrav, princezná, ako majú vyzerať?
4: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli.
1: Zajtra sa pustím do šitia.
0: Nie zajtra, hneď!
1: Ako rozkážete, veličenstvo?
4: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
0: No, ak len to?
4: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
6: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
0: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať? Ha?
4: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté... A oslepujúce.
1: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
0: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, Aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
4: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
0: No a čo ešte, čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
4: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
0: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
6: Počul, kráľ môj.
0: No, nestrácaj čas. Tak, poďme, poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí!

0: Rada!
1: Pre seba som si vymyslela záhubu, nie radu. Oni tie šaty ušili a mne prichodí splniť želanie kráľa.
2: Nesmúť, princezná. Po 3 soboty si vo vytúžených šatách v tanci krúžila. Oka z teba nespustili. A princ...
1: Nestanem sa jeho ženou.
2: Šaty, ani čo by ich zamli utkal, na tvoj svadobný deň čakajú.
1: Predo mnou je šíry svet, nie svadba. Tam mi bude lepšie ako pri tých, čo sa im srdce na kameň obrátilo.
2: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
1: Sú aj iné.
2: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže by ťa nespoznal.
1: To by som sa musela zmeniť.
2: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
1: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
2: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná Rada.
1: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
2: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zídu.

0: Ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: Ty. To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
1: To bude tá, čo spievala.
0: Oho. Myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
1: Možno keby sa umila od popova.
0: Kto si?
2: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
2: Vravia mi tak, lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
2: Presvedč sa, dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
2: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
2: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle?
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný koš.

0: veriť, že sme sami, nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké klamstvo.
0: Ale pre takúto. Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
1: Časom si naň zvyknú.
0: A tvár od popola.
2: Môžem si ho zmyť.
0: No, dobre teda. Ale to si pamätaj. Na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky. Nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
2: Prvá, druhá...

0: krásne tancuješ. Ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Takto chceš v kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: To by tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrím sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz ľúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
0: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
0: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
0: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. Mesíčko chutné, šťavnaté a omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zázrak. No, zázrak.

0: Ako ti vravia, krásna pani?
1: Mám meno, ale nevolajú ma ním.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? Ani čo by si sa vznášala na motýlých krídlach.
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj ma.
2: Odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek. Niekto ti ublížil?
3: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
2: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
3: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou

0: sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
1: Prečo plačeš, myší kožuštek? Že kráľ netancoval s tebou, no... Nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
0: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnuť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
1: Konečne si sa usmiala.
2: Je na večerný ples všetko prichystané?
1: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
2: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
1: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
0: Ako to mám vedieť?
1: Nemôžem si všetko sám pamätať.
0: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
1: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
0: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
1: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsť si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral, radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
0: Aj mňa?
1: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
3: Možno je všetko inak.
1: Ty tak o tom vieš.
0: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
1: Neopakuj po mne, nemám to rád.
0: Náš kráľ nás nerád vidí smutných.
1: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
4: Falošne. Zase hrajú falošne.
3: To sa ti iba zdá, sestrička. Lebo netancuješ.
4: S hocikým sa zvrtať nebudem. Iba s kráľom.
3: Ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
4: Dobre jej šaty. Sú ako obloha. O tie hviezdy. Tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jagať zlatá spona. Nárdelník.
5: Po teba? Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
3: Ale kráľ si myslí niečo iné.
5: Pozeral sa na mňa.
3: Vymýšľaš si, len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrať.
5: Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
4: Kto vie, čo jej šepká?
3: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
4: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
3: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.
4: Uvidíme. Zajtra bude fňukať Ďona. O to sa postarám.

0: Treba mi už ísť, môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie. Zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Zajtra

0: Ty sú s krémom. Nie tu. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čoho sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nech vlezie, sapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda. Budete kričať iba trošička?
0: Nie viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: Vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: Rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostím. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: Toto je náš posledný tanec.
1: Nie, nie. Tento raz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Ako by tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou. Ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom. Kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ! Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy, myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť, odkedy zmizla tá tajomná dievčina. Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím. Nie, soľ. Prsteň dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
3: Kde je? Kde je? Kde je?
4: Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
3: Tá, čo mi polievku chystala.
4: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
3: Možno máš v kuchyni pomocničku.
4: Iba umýva riad.
3: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
4: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
3: Ja by som povedal,
4: ty čo, že... už! Teba sa nikto nič nepýtal.
3: Rád by som ju videl, kuchár.
4: Áno, áno. Nech sa teda deje, čo sa má.
0: Môžeš vyjsť spoza pece, myší kožuštek?
4: Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
3: Prečo si mi ju tajil, kuchár?
4: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
2: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj vám sa pozdávala.
4: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
2: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
4: Nikdy si ničomu nerozumel. Príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
3: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
4: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
3: Nie, nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
3: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
3: Bola si blízko mňa a budeš ešte bližšie.
0: To bol sladký bosk.
2: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
2: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Vareška, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečujem za to koláčov na svadbu. Medových ako život, čo ťa čaká po boku kráľa. Myší kožuštek.
5: Svadobný dar pre kráľovnú.
1: Otec, prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť.
6: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
7: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
6: Tak slzy...
7: Nič neurávte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcéra vrátila, keby bola pri mne. Dokola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na dcérinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedal.
1: Nevymýšľa si, pestunka?
7: Ja si nikdy nevymýšľam.
8: Poď, dieťa moje. Nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
7: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
3: Splňte našu prosbu, otče.
7: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
6: Dcérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
7: Ten je zabudnutý.
6: Áno.
7: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
6: Deti moje...
7: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

Rieky sa do jednej zlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá. Šarkany lietajú, nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú. Vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo k nám. Nad strechami zvony bijú,

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala,

0: Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

cukolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Balón.
1: Detské rádio.
2: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
3: Pohladká, veľa.
2: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
3: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

bola, až ma s nervou bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťuľkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je?

0: že si prehral.
1: Oho.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Oho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
1: Oho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
1: Oho.
0: Ale...

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Ča.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné, poď tam.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

ránička z rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

trochu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dere i cez stenu.